הגבינות כבר על השולחן, והטנה מלא בכל טוב. כאן איתכם בשידור חגיגי ומתוק במיוחד. במקום בו מסורת החג פוגשת את הצלילים הכי חמים של יוון. שילוב של מוזיקה משובחת, שמחה בלב, בניחוח של קציר וביקורים. ולמי שאוהב שילוב של חלב ודבש. אז פעמי, כולם להתרווח בקורסה, ואנו מתחילים עם הזנה מענה.

חג שמח, יום טוב צקירי. חג שמח, שוקי פס. אז מי עוד איתנו שיכתוב לי?

0: הקציר כבר בשדות, והביקורים בסל, וברדיו דבש, חגיגה שלא נשמע כלל. חג שבועות כבר כאן והלב שמח, נאזין בכיף על הקורסה נתרווח, עם אפה גבינה וכוס קפה, נשמע כאן צליל בוזוק יפה, המוזיקה טובה והדבש ניגר, וכשתרגודו ברקע כל אחד שר, אז שימו פול ווליום, אחינו כוסית, לחג שמח, לחיים של דבש, ושיהיה לכולנו רק ימס.
1: חג שמח,
2: חג שמח,
1: חג שמח, חג שמח,
0: חג שמח. הפרויקט של רביבו,
3: אתה רביבו,
0: והם באו לעשות לנו חפלה.

חפלה ברדיו דבש יווני. אין על הפרויקט של רביבו, נכון? הייתי חייבת להשמיע אותם. אז הנה, אנחנו נכנסים ליוונית, דימיטריס בסיס, על הבמה, בחפלה ענקית. יעשו מקימו. שרה וחיים כהן.

אתם סמי ורותי זקן, אבי תביסל, אירי שאל, אתי ומוטי, אתי ומשה סעיד.

שבועות הוא חג חמשת השמות. לכל שם יש סיבה, וביחד הם מספרים את הסיפור המלא של החג. חג השבועות זה השם הראשון. למה? בגלל הספירה. אנו סופרים בדיוק שבעה שבועות, שבעה שבתות, ממוצאי חג הפסח, ספירת העומר, וביום החמישים חוגגים. השם השני זה חג הקציר. למה? בגלל ישראל. בארץ ישראל תקופת החג היא הזמן שבו קוצרים את חיטת החורף. השם השלישי, יום הביקורים. למה? החל מיום זה היו חקלאים עולים לבית המקדש ומביאים את הביקורים. הפירות הראשונים שהבשילו משיבת המינים, חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ותמר. השם הרביעי הוא חג מתן תורה. למה? לפי המסורת היהודית, ביום הזה עמדו בני ישראל ליד הר סיני וקיבלו את עשרת הדיברות. השם החמישי לחג שבועות הוא עצרת, השם התלמודי. למה? חז"ל במשנה ובגמרא קוראים לחג פשוט עצרת. המשמעות היא סגירה או אספה. כמו ששמיני עצרת סוגרת חג הסוכות, שבועות נתפס כיום שעוצר וסוגר את התקופה שהתחילה בפסח. הם ראו בפסח ובשבועות חג אחד ארוך, ששבועות הוא מסיבת הסיום שלו. בואו נשמע את השיר הבא. יורגו צליקיס. היי דה פאמה.

חבר'ה, אז בפעם הבאה שאתם אוכלים עוגת גבינה, תזכרו שאתם חוגגים חמש סיבות שונות בביס אחד. שבועות של ציפייה, קציר של תבועה, ביקורים של תודה, מתן תורה, ועצרת חגיגית של קיץ שמגיע. על הבמה, טאנוס פטרליס. כולם כולם בפול ווליום. ושיהיה לכולנו ימס.

0: Είμαι να ξέψεις Ιάνους Μήνους Κισάσους. Ψυχιά μου, ψυχιά τρίξη μου, νηψιά μου, ξύθου. Οπαλα!
1: Οπα, οπα, οπαλα! שמולי כהן, יסו, ירישה, לכל המצטרפים באשר אתם. והשיר שיום טוב צקירי מאוד אוהב. על הבמה לפטריס פנטזיז.

שיר ענק. אנחנו ממשיכים עם טסוס בוגס, והוא רוצה הרבה נשים, נקודה. אז בואו נשמע את מי הוא רוצה.

כן, והמון המון מזל טוב ליום ההולדת רותי, עד 120, הגשמת כל המשאלות, אמן, מקדישה לך, והמון אהבה, מסמי ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. אבל סמי רוצה רק אחת, רק אותך.

0: φτάνει να είναι μπάνικες όλες. Και κοκκινομάλες και ξανθομάλες και γκριζομάλες.
1: Γκριζομάλες.
0: Μπερδεγουέι και τα λοιπά και τα λοιπά. Που θα τα πούμε tomorrow. Thank you very much.
1: Bye. Ευχαριστώ. Bye bye.
2: Ατέμ
3: νενίμ. Χορεύω πάνω στο τραπέζι.
1: Το השיר הבא אני שולחת אליך, דוד ירין, שכותב איזה שיר ענק על השיר הקודם, אז תשמע את זה. ודוד ירין מספר לנו שהוא סיים לאפות ועכשיו הקינוחים. איזה כיף שיהיה לך מוצלח וטעים. וחג הכי טעים, חג הכי מענה. אתה לבטח מכיר כבר את השיר. השיר של קפריסין באירוויזיון, ג'אלה.

0: La Jalla.
1: חג שמח, ברם קנסקי שהצטרף אלינו, ואנחנו עם נועם שזכה במקום שני באירוויזיון, והוא משלנו, מישל. את השיר היפה הזה אני רוצה להקדיש לך, אילן איה, שאתמול חגגת יום הולדת, המון המון מזל טובת 120, כל שתבקש לו יהיה, אמן.

כשאני שומעת את איבי אדמו, אני תמיד נזכרת בחיים בונפיל, זכרו לברכה, שאהב את איבי אדמו, ושיר אחד מסוים שלה. אז כן, לזכרו, נקדיש כולנו לזכרו. אנחנו נמשיך עם מיכליס חג'יניס, חג'יאניס. בואו שמעת בחורה.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. חג שמח.
2: הלו!
0: כן.
2: זה הרדיו!
0: נדעי מתי.
1: חג שמח. חג שמח לשולה מזרחי שכותבת, חג שמח יקירה לך ולבני ביתך ולמאזיני רדיו דבש יווני. כן, מה אנחנו הולכים להשמיע עכשיו? שיר ענק שכולכם מכירים, שיר שהבת שלי שאני מאוד מאוד אוהבת והיא רוצה להקדיש לכל אחת ואחד מכם. חג שמח, חג שבועות שמח, ובמיוחד לבעלה אילן שחגג אתמול יום הולדת. רוני פולה.

0: Yasuilan, Yasushani.
1: Barev hayashlan. Hayajan.
0: ואבא שלי כותב, תודה רבה אימוש על הקדשת השיר המדהים הזה ועל הברכות והאיחולים החמים, אוהבים אותך המון המון. איזה כיף לי, המון המון תודה.
2: סובוזיני.
1: ברב הישן. הישן. איזה שעת שירומה.
0: אוהבת אתכם המון.

0: חג שמח
1: והמון המון תודה לאירי שכותבת מזל טוב לאילן, וחג שמח לשני ואילן. שלחת אלייך איריס. אבל לא לפני שנגיד חג שמח לסמי ורותי זקן שהצטרפו להזנה לצ'אט שלנו בוואטסאפ.

ג'רסי, שהיום לא איתנו, הם נסו למשפחות, לחגוג איתם, אז אולי ישמעו את השידור החוזר, שיהיה להם חג הכי שמח. עוד מעט נוריד הילוך.

כן, אני רוצה להמשיך לספר. התורה ניתנה על הר סיני, הר נמוך וצנוע, ובאמצע המדבר. המסר? המדבר הוא מקום פתוח שלא שייך לאף אחד, והוא מסמל שקיפות ופשטות. הר סיני הנמוך מסמל ענווה. השיעור הגדול כאן הוא שהדברים הכי עיקרים וקדושים בחיים, חוכמה, אהבה, ערכים ומוזיקה שמחברת בין האנשים, לא דורשים פאר, אגו או מעמד, הם שייכים לכולם באופן שווה ומגיעים מתוך פשטות וחיבוק נקי. כשניתנה התורה, הטבע כולו עצר מלכת, ציפור לא צייצה, עוף לא פרח, שור לא גאה, הים לא נסער, הבריות לא דיברו, אלא העולם היה שותק ומחריש ויצא הכל, אנוכי השם אלוהיך. דווקא ברגע הכי גדול בהיסטוריה, כשהשמיים נגעו בארץ, הקדוש ברוך הוא השתיק את כל העולם. למה? כדי ללמד אותנו, כדי לשמוע משהו אמיתי ועמוק, כדי לקלוט תדר של קדושה או של רגע. אנחנו חייבים לפעמים לעצור את הרעש מסביב ולדעת להקשיב לשקט.

מקדש לך רותי באהבה מסמי. לשיר קוראים נולד בשבת, אבל היא נולדה ביום חמישי, לא בשבת.

0: ברדיו דבש.
1: חג שמח, מאזינות ומאזינים יקרים, שידור מיוחד לחג השבועות. אז רגע, לפני שאנחנו חוזרים לצלילים שעושים לנו טוב בלב, בואו ניקח נשימה עמוקה, נפתח את הלב לקבל את הטוב ונמשיך עם השיר הבא. פרגודו נשאר המלך. מוקדש לך ברם קנסקי ולכל מי שאוהב את סטליוס.

שאנחנו הורדנו הילוך. אסתר ג'רסי כותבת לי, ריקי, חג שמח מטוקיו, יפן, איזה כיף, תהני לך, תעשי חיים, שיהיה לך חג הכי שמח, אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני, מקדישים לך את ננה מוסקורי בשיר חדש.

חג שמח ליוסי כהן שהצטרף אלינו, שהגיע הביתה. אז קדימה, תתרווח על הקורסה עם רדיו דבש יווני ברקע בפול ווליום, ועוד מעט גם קרס יגיע. חג שמח גם לדורית קספי, לכל המצטרפים באשר אתם. גם לדוד ירין עם הכינוכים.

אחד הסיפורים היפים והמרגשים ביותר על מתן תורה ממחיש מהו הדבר האמיתי שחיכה לעם ישראל במדבר. כאשר משה עלה לשמיים כדי לקבל את התורה, ניגשו אליו מלאכי השרת ושאלו בתימהון, מה לילוד אישה בינינו? הם טענו כי התורה, שיסוד הבריאה והאור האלוהי, שייכת לעולמות העליונים ולא לבני אדם שעשויים חומר. הקדוש ברוך הוא אמר למשה לענות להם בעצמו. משה רבנו פנה למלאכים ושאל אותם, התורה שאתם דורשים, מה כתוב בה? האם יש בה דיני ממונות? האם יש בה מצווה של כיבוד אב ואם? האם היא אוסרת על גניבה או רצח? המלאכים השיבו שלא. אז אמר להם משה, התורה ניתנה כדי שנחיה על פיה בעולם הזה. אנו חיים בחברה, נתקלים בקשיים וזקוקים למצווה של צדקה, עזרה לחלש וחסד. ברגע שהמלאכים שמעו זאת, הם הבינו את סוד גדולתה של התורה והודו למשה. בסופו של דבר, המלאך גבריאל אף ליווה את משה וסייע לו לרדת אל העם ולהעניק להם את המתנה היקרה הזו שמחברת בין שמיים וארץ. את השיר היפה הבא אני שולחת אליכם, שרה וחיים כהן. לשיר קוראים אהבה גדולה, סיפור אהבה גדול.

הגלם הוא מלאך שלי. השיר הזה אני מקדישה בהמון המון אהבה לך בעלי היקר, בברכת רפואה שלמה, החלמה מהירה, אמן.

איזה יופי של שיר. אנחנו ממשיכים עם פסחל אסטרזיז, ואת השיר הזה סמי מקדיש לך רותי באהבה ליום ההולדת, וכולנו מצטרפים. אהובה שלי, ים שלי, כך הוא שר לך.

כותבת, גם אנחנו משתתפים בברכת רפואה שלמה ליורם היקר והאהוב שלנו, וחג שמח, המון המון תודה לכם, אוהבים אתכם. וסיליס קרס מאחל לכולנו ימים שמחים, מתוך האלבום האחרון שביקש ברמקנסקי, אז אני רוצה להקדיש לו וגם ליוסי כהן ולכל מי שאוהב את וסיליס קרס. גם לך, חליזה שורתי, שחוגגת יום הולדת, המון מזל טוב, עד 120.

0: רוקי כהן, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, כי את השיר הבא אני שולחת אליך, ניקוס ורטיס. מוקדש גם לגליקו, שאהב תמיד להשמיע את השיר הזה. עוד לא סיימנו. מוקדש גם ליוסי הטכנאי, שסידר לי את המחשב, כן, עכשיו צריכה להגיד תפו תפו, הכל עובד קשורה.
1: Μες στο δωμάτιο υπάρχει τάρωμά σου και στο κουδούνι γράφει ακόμα το όνομά σου. Δεν τελειώσαμε,

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
2: חג שמח. הצימוקים של סבא אפרים. בעיירה קטנה בגליל, לקראת חג השבועות, הייתה התרגשות רבה. כל התושבים התכוננו לצעדת הביקורים המסורתית. המנהג היה שכל חקלאי מביא את הפירות הראשונים, הכי גדולים והכי יפים, שלקח לו חודשים לגדל, ומציג אותם לרעבה בטקס החג המרכזי. חנן, שהיה בעל כרם ענבים ענק, כתף את אשכולות הענבים הכי גדולים שנראו כמו אבני ברקת ירוקות. אבישי, שהיה לו פרדס מסגשג, מילא סלים ברימונים אדומים ועזים שנראו כמו כתרים קטנים. כולם השוויצו בפירות שלהם ורק סבא אפרים הלך בשקט בצד. לסבא אפרים היה רק עץ גפן אחד קטן וזקן בחצר. השנה הייתה שנת בצורת קשה, והגפן שלו כמעט לא הניבה פרי. כל מה שהוא הצליח להציל מהחום הכבד היו חמישה ענבים קטנים ומצומקים. ביום החג התכנסו כל תושבי העיירה בכיכר. החקלאים העשירים הציבו סלים מפוארים מלאים בפירות נוצצים וצבעוניים. הקהל מחא כפיים והריע ליופי ולשפע. אז ניגש סבא אפרים. הוא החזיק בידו צלחת חימר קטנה ופשוטה, ועליה חמישה ענבים קטנים, יבשים וחומים. הם נראו כמעט כמו צימוקים. חלק מהאנשים בקהל התחילו ללחוש ולגחך. זה כל מה שיש לו להביא? זה הביקורים שלו? עדיף כבר שלא היה מביא כלום. ראש העיירה, שהיה איש חכם, סימן לקהל להשתתק. הוא ניגש אל סבא אפרים, הביט בצלחת, ואז שאל ברכות, אפרים, ספר לנו על הביקורים שלך. סבא אפרים חייך במבוכה ואמר, השנה הייתה קשה, והגפן שלי כמעט מתה בצמה. בכל יום, במקום לשתות את כוס המים האחרונה שלי, לקחתי חצי ממנה והשקיתי את הגפן. שמרתי עליה מרוחות הלילה עם הז'קט שלי. אלו לא היו הפירות הכי יפים בעולם, אבל בכל ענב וענב יש כאן את כל הלב שלי ואת התודה שלי על כך שהאדמה בכל זאת נתנה לי משהו. ראש העיירה לקח את צלחת החימר של סבא אפרים, הרים אותה גבוה מעל ראשו ואמר לקהל, ראו נא חברים, חנן ואבישי הביאו פירות נפלאים והאדמה בירכה אותם בשפע, אבל סבא אפרים הביא לנו היום את הביקורים הכי יפים. הוא לא הביא לנו רק פרי, הוא הביא את הנשמה שלו. הקהל השתתק ואז פרץ במחיאות כפיים סוערות בהרבה מאלו שקיבלו הסלים הגדולים. מוסר ההשכל, חג השבועות מזכיר לנו שהערך של מה שאנחנו נותנים או עושים בחיים לא נמדד בגודל או במחיר שלו, אלא בכוונה ובמאמץ שהשקענו בו. לפעמים מתנה קטנה שניתנה מכל הלב או מעשה טוב קטן שדרש מאיתנו מאמץ אמיתי שווים הרבה יותר מהדברים הכי נוצצים ויקרים בעולם. את השיר הבא אני מקדישה לכל אחד ואחד מכם. אחד השירים שמאוד אהבתי מאז שפתחתי את הרדיו, קלימרה סגפו. בוקר טוב, אני אוהבת אתכם.

Così io feci il scio. כן, עוד מעט נעבור לקצב הזה בקיקו. בינתיים, מוואל יפה.

רבקה שר, אני מקווה שאת עדיין בהזנה, כי רוחה לבא לשיר רק לך. היא באה עם הדוד יני. היי דרוחה לבא.

0: כאן הזמרת רוח הלילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני, תמיד.
1: ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο?
2: כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל מי שבדרכים, צאו בזהירות, הגיעו לשלום, פיתחו את רדיו דבש יווני.
1: לירו. מכרי που μια μέρα δεν σου μένει τίποτα άλλο να πεις, παρά μόνο πάρε δρόμο.
2: שמח מרקו סולין, פנינה אדיקה.

חג שמח לאלי חיים שהצטרף אלינו. השיר הבא, יאניס פוטרוכוס, מוקדש לך אלי, מוקדש לך מיוסי הטכנאי וממני ומכולם פה ברדיו דבש יווני. היו שבועות, כך הוא מספר,

0: Ràdio de Bas.
1: חג שמח, יובל וקרמלה פנחסי. השיר הבא יוצא אליכם, יובל וקרמלה, קונסטנטינוס ארגירוס.

מקווה שלא התעייפתם. תשמעו, וסיליס קרס טוען שהוא לא הולך לשום מקום, אבל איפה נעלם לנו יוסי כהן שאוהב את וסיליס קרס?

למשל ביקשה לשמוע ספירוס זגוראוס, הבגלרי השחור שלי. ומי שלא יודע מה זה בגלרי, יש קומבולוי ויש בגלרי. הם שני צעצועי אצבעות מסורתיים שמקורם בתרבות היוונית, המשמשים בעיקר להפגת מתחים, ריכוז, מיומנות. ההבדל המרכזי ביניהם תמון במבנה שלהם ובאופן השימוש. הקומבולוי הוא מחרוזת ארוכה יותר המחוברת למעגל סגור, לרוב עם גדיל בקצה, ואילו הבגלרי הוא חוט קצר עם משקולת או חרוז אחד או יותר בכל קצה. אז כן, אז זה ההבדל. וכאן אנחנו שרים על הבגלרי השחור שלי, או הבגלרי עם החרוזים השחורים שלי. בואו נשמע.

כן, אז שמענו על בגלרי עם חרוזים שחורים, והפעם בגלרי ללא חרוזים. מוקדש לך חיים ביבס. הייתי בפול ווליום.

מי הגיע? השיקורים חסרי השיניים. ומי ביקש אותם? כמובן, שוקי פז. אז בשבילך, שוקי, והנה מההתחלה. גם אליך נמרוד. היה רשע גבר.

יסועה ביטביסל, צהריים טובים, חג שמח. כן, הספתח היה חסרי השיניים, ואנחנו נכנסים למחרוז את זה פיקיקו, כמו שאתם אוהבים, ניקוס באוס.

הגעתי, מה, ימי, ימי, איזה הוגה, עוד לא אכלתי כזו. אוהבת אותך. הרבה הרבה בוזוקי, שימו לב, שימו אוזן, מיכל אסמדיאדיס. יסנה אבי תביסל, והנה מההתחלה.

על הבמה אתם מסדמנדידיס, והוא כבר במוצאי שבת, אנחנו רק ביום חמישי. ערב חג שבועות.

0: Κυριακή το βράδυ.
1: יוסי כהן כותב, היי ריקי אהובה וחברים יקרים, נאלץ לפרוש מהתוכנית, תכף נוסעים לחג. תודה לך ריקי היקרה על התוכנית, יופי של שירים, חג שבועות שמח לכולם, המון בריאות ליורם בן זוגך היקר ולכל משפחתך ומשפחות המאזינים. המון המון תודה, אין עליך יוסי, שיהיה גם לך ולכל משפחתך, חג שמח. ומקדישה לך, כמובן את קרס, האהבה שיקורה שלי. נסיעה טובה, קלות טקסידי.

כן, אנחנו עם בחור קשוח, מנגס. המנגס מבוטניקו, תודוריס, פפטופולוס. היי דה סמי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: חג שמח מרקו סולין, השיר הבא אליך. הפעם סטליוס קז'נג'ידיס.

כן, אני מקווה שאתם נהנים. נו סימן. על הבמה פסחה אסתר זיז ברדיו דבש שבני. הוא לא הפסיק לשיר, הוא לא ירד מהבמה לרגע. נכון סמי?

0: Léo מזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפשי יווני.
1: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, הכפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
2: נהנה, זה המקום, רדיו דבש יווני. דימיטריס, גונדולסוס, יסנה, איריס.

חג שמח לירון שהצטרף אלינו ולכל המצטרפים באשר אתם. ירון, השיר הבא אליך, מקיס חריסטו דולופולוס.

כן, אנחנו עם הכבדים, כמו שאתם אוהבים. יסו מנשה סרנג'י, חג שמח, ומנשה כותב לריקי ויורם והחברים, חג שמח, הרבה בריאות ואושר, המון המון תודה, אז הנה מההתחלה. אף פעם לא היה אכפת לך ממני, כך אומרת וסו, קרניקולה.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח. מנשה סרנג'י, השיר בא אליך, פוטין עם אברקי.

ירון כותב לי, חג שמח ריקי, לך וליורם, המון המון תודה, הרבה בריאות הוא מוסיף, ומבקש להקדיש שיר לצחית חמו מאלת, מלכת המחזור, איך אפשר לסרב לך? אז הנה, קבל שני ציפורנים מצחית.

יובל פנחסי שולח חג שמח לדודה חנה ודוד אלי, חג שבועות שמח גם מכולנו פה ברדיו דבש יווני, ורוצים להקדיש לכם דודה חנה ודוד אלי את סרטוס דיוניסיו.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: סמי זקן כותב, ריקי, תודה על השידור, היה מעולה, תודה ובריאות ליורם, חג שמח, המון המון תודה שהיית איתנו, ושוב מזל טוב לרותי, שיהיה לכם חג הכי שמח. ברם קנסקי כותב, תודה רבה על השידור, כמו תמיד היה כיף, צריך ללכת לחג. כן, אוטוטו. יובל פנחסי, ירישל כותבת, תודה על שידור מושלם, חג שמח לכל המאזינים, ריקי היה כיף להאזין לך כמו תמיד, המון המון תודה לכולכם.

אני שיר אחד לפני סיום. אבי תביסל כותב לריקי ויורם ולמאזינים היקרים, בחג השבועות שבו קיבלנו את התורה, נכתב בפעם הראשונה בתורה שעם ישראל במעמד הר סיני עמד כאיש אחד בלב אחד. כך אנו המאזינים בלב אחד ובאוזן אחת מאזינים לשידורים הגדולים של ריקי הגדולה מכולם. מי ייתן והקדוש ברוך הוא ייתן לה וליורם בריאות טובה, שמחת חיים, ושתמשיכי לשמח אותנו. השנה חג השבועות צמוד לשבת, שזה כפל קדושה ושמחה. אני מאחל תמיד להיות בכפל, כי אחד לבד לא מספיק. חג שמח ושבת שלום. איזה כיף לקרוא את מה שאתה כותב. שיהיה לך חג הכי שמח לך ולכל המשפחה.

0: אדיוס באס נאמבר 1.
1: כן, תודה לדוד ירין, יום טוב צקירי, מוקי כהן, שוקי פז, ריף קסר, שרה וחיים כהן, סמי ורותי זקן, שמולי כהן, אירי שאל, מנשה סרנג'י, אסתר ג'רסי, בטוקיו, שולה מזרחי, ברם קנסקי, יוסי כהן, מרקו אסולין, יובל וקרמלה פנחסי, אלי חיים, חיים ביבס, אבי תביסל, ירון חובש, דורית קספי, ולכל המאזינים באשר אתם, תודה שהזנתם לי. היה לי כיף, מקווה שגם לכם. אז שיהיה לכולנו חג הכי שמח. קריסטוס דנטס ביחד עם תמיסה דמנדידיס. מקדישה לכולכם באהבה.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

να καπνίσουνε, να πιούνε, να μαστουριάσουνε.

אל יתרגשו מהקול, הקול הצוורדע של וסילי סיצניס. זהו, זה המקור. האגדה מספרת ש חבר של ציצניס שהיה אוהד של הקבוצה פנתינייקוס, אחת הקבוצות של אתונה, הגיע ביום ראשון לאחר המשחק והיה עצוב שהקבוצה הפסידה, ואז ציצניס כתב לו את השיר יום ראשון המעונן. הייתה תקופה ביוון שאפילו חשבו להפוך את זה להמנון הרשמי של כל יוון.

בתחילת שנות ה-80 יצא לאקרנים סרט מאוד מפורסם ששמו רבטיקו. הסרט מספר את הסיפור של מוזיקת הרבטיקו והזמרת ששמה, ועל סיפור חייה נכתב הסרט, שמה מריקה ניניו, ואנחנו שומעים אותה ברקע. הייתה זמרת אחת מהגדולות של יוון וגם אחת האהובות על וסילי ציצאניס, וזה אחד השירים שהוא כתב לה. היום, מחר, עכשיו, בואו נשמע אותה.

תקופת הרבטיקו הסתיימה בערך באמצע שנות ה-50, ווסילי סיצני המשיך להלחין, וזה שיר שהוא הלחין בשנת 73. השיר הזה נקרא בפוריאס טו פרסיה, האונייה הגיעה מפרס, והסיפור מאחורי זה שבשנת 73 הגיעה לנמל פיראוס אונייה של המשטרה היוונית, נודע שהיא מובילה מפרס סמים, חשיש, והם פשטו עליה, ואז כל המחורים, כמו שציצניס אומר, נשארו חרמנים לחומר, וזה הסיפור של השיר הזה. האונייה הגיעה מפרס.

ערב טוב למצטרפים, לזהבית, ערב טוב לשף, ערב טוב לכולכם, כאן בועז, אז אני אמא לכולכם.

וזה וסילי ציצניס אומר, תלה רומנה, אתה פליטה. וזה אומר, כביסה מלוכלכת. החברה של הבחור מתלוננת שכל השבוע הוא נעלם לה, הולך ומבלה עם בחורות אחרות, ורק במוצאי שבת הוא מגיע ומשאיר לה את הכביסה המלוכלכת שלו על מנת שהיא תחבס, ולה נמאס. וזה השיר.

לאחר וסילי ציצניס, בואו נעבור לעוד אחד מהגדולים של הרבטיקו, ואחד המפורסמים שביניהם, שמו יאניס פאפה יואנו, אבל כולם מכירים אותו בכינוי שלו, ושמו היה ברביאני. ברביאני זה הדוד יאניס ביוונית. גם הוא היה מלחין ונגן ענק. זה אחת ההקלטות האחרונות שלו. הוא נהרג בתחילת שנות ה-70 בתאונת דרכים כשהוא יצא לפנות בוקר מהמועדון שהוא הופיע וניגן בו, ועל הקבר שלו ניגנו לו את השיר המפורסם ברביאניס שכולם מכירים. אבל זהו עצמו, בואו נשמע.

את הזבקקו הבא של פסחל אסטרזיס, שיר במקור של יאניס פאפה יואנו, אני רוצה להקדיש לך שובבי, בואו תקשיב לך פסחל אסטרזיס. אני מזמין אותך לרחבה שובבי.

אז גם לך דנה, אנחנו נקדיש את פסחל אסטרזיס, עוד זה בקיקו נפלא שלו. השיר הזה נקרא הנוף במרתפים, מוקדש לך דנה, דנה בשחקים.

ואי אפשר תוכנית שלא יהיו בה כמה שירים של אחד הגדולים של יוון, אחד מהחמישייה הפותחת, סטרטו ג'וניסיו. בואו נשמע אותו. טוקסרו, ידי זה קלם. השיר הזה מוקדש לך, שף, מכולנו. סטרטו ג'וניסיו.

אני רוצה שניקח אתנחתא קלה על רקע השיר, ואני רוצה למסור הודעה לקבוצה שנוסעת בסילבסטר ליוון דרך רדיו דבש יווני, ושלמה אנג'ל נא להגיע מחר יום שלישי בשעה 8:30 למפגש, למפגש חשוב במועדון העברייה בנמל תל אביב. זו לשון ההודעה.

0: Έχω χαλάσει μια ολόκληρη ζωή. Είναι το πάθος μου.
1: Δεν δίπαρνο αλ στράτο Διονυσίου. Ας בואו נקשיב לשיר הזה. השיר הזה הוא של הבן שלו סטליוס דיוניסיו יחד עם דימיטרי קודולזוס. השיר הזה נקרא אגנוס דה פילי, חבר אלמוני. בואו ניקח אותו מההתחלה, תשמעו איזה שיר יפה יפה.

בערך לפני חמש שנים הוא הופיע במועדון פוסידון, למי שזוכר, שמו מקיס חריסטודופולו, והשיר הזה נקרא פצעתי עית אחד, מקיס חריסטודופולו. השיר הזה מוקדש לך, ליז.

מה עשיתי שגרם לך לעשן? וזו מלינה סנינית דו. השיר הזה מוקדש לך, שוקי.

אני שוב רוצה לברך את כל הנמצאים בצ'אט, את לבלי, את זווית, את מרקו מנהריה, את שובבי, את ליז, את מאיה חולת זבקיקו, את שוקי, את שף, את רונית כהן, את דודי ואת דנה בשחקים. אני מאחל לכולכם ערב טוב, האזנה נעימה.

ואנחנו שומעים ברקע את חריס אלכסיו, פוטי פורה סיגנומי, סליחה בפעם הראשונה. אני רוצה להקדיש את השיר הזה לרונית הכהן. חריס אלכסיו.

אנחנו עוד נחזור לאלכסיו לא מעט. ואם דיברנו על אלכסיו, אז בואו, אני רוצה להשמיע לכם את אחיה, אחיה של חריס אלכסיו, שמו יורגוס אריס, ובשנת 1983 הוא נחשב לאחד התגליות הגדולות של יוון, ונגן הבוזוקי והמלחין חריסוס ניקולופולוס הלחין לו דיסק, וזה השיר שפותח את הדיסק. מאז ההצלחה שלו דאחה, ולאחר מכן הוא נפצע בתאונת דרכים מאוד קשה, אבל בואו נשמע אותו בתחילת הקריירה. השיר הזה נקרא אודליקס, יורגוס אריס.

אני מזמין את כולכם לרחבה לקצת צוותי טליה, אחד מהמנגסים האחרונים של יוון, שמו יורגו מרגריטיס. בואו נצטרף אליו.

טוב, הם הגיעו מרינלה וסטליוס, אז בואו נדבר קצת על סטליוס קזנזידיס. סטליוס קזנזידיס התגלה בסוף שנות ה-50 על ידי אולי האיש הכי חשוב במוזיקה היוונית של ה-50 שנה האחרונות. שמו היה אברמינוס מצס, הבעלים של החברה מינוס מצס, החברה הכי גדולה של תקליטים ביוון, שהוא היה כישרון אדיר למצוא זמרים בתחילת דרכם, להחתים אותם על חוזה ואז להפוך אותם לכוכבים. ואחד מהגדולים ביניהם היה סטליוס קזנזידיס. וסטליוס היה בחברת מינוס לא מעט שנים, הוא היה חתום על חוזה למשך 25 שנה. ובתחילת שנות ה-70, כשהוא היה כבר כוכב ענק ענק ביוון, הוא החליט לפנות לחברה ולפתוח את החוזה, כי החוזה הבטיח לו שכר די נמוך. ופה סלומו אברמינוס מצס עשה טעות, והוא לא הסכים והם הלכו לבית המשפט, ואין מה לעשות, חוזה יש לכבד, וסטליוס הפסיד במשפט. בשנת 75 הוא הוציא את התקליט הזה שנקרא איפרחו, שלחין לו חריסטוס ניקולופולוס, ואת המילים שלו כתב פיתגורס. והשיר הזה פותח את התקליט, ואיפרחו ביוונית זה אני קיים. לאחר מכן סטליוס, לאחר הדיסק הזה, יצא ולא הקליט יותר דיסקים במשך תקליטים במשך 12 שנה. אנחנו נמשיך לשמוע עוד את הסיפור של סטליוס קזנזידיס, אבל בואו ניקח את השיר הזה מההתחלה. נשמע שלושה שירים מתוך הדיסק הזה, הראשון הוא איפרחו.

בואו ניקח עוד שני שירים מתוך הדיסק הזה, פרחו, שנת 75, חברת התקליטים מנוס מצס, סטליוס קזנזידיס, פיתגורס על המילים, וחיסטוס ניקולופולוס על הלחנים, וגם מנגן בובוזוקי. קטקטופו, קמיסומו, מתחת לחולצה שלי, הלב שלי שרוף.

את השיר הזה גם אני אוהב וגם אהב. חבר שלי, זיכרונו לברכה, מאיר געש, שהיה מומחה מספר אחת בארץ לסטלוס קזנזיניס, המריץ הכי גדול שלו.

וזה הבוזוקי של חיסטוס ניקולופולוס. פיו אסי טיפוטה, כלום לא נשאר. סטליוס קזנזידיס.

במהלך 12 השנים שסטליוס קזנזידיס לא הקליט שום תקליט, חריסטוס ניקולופולוס החליט לכתוב, להלחין שיר שיספר על סטליוס קזנזידיס, שהוא נקרא הזמר, בהי הידיעה ביוונית אוטרגודיסטיס, וזה השיר. במקור שר אותו יורגו דלארס, מאחר וסטליוס לא הקליט בשנים האלה שיר ושום תקליט, אבל לאחר שהוא חזר, לאחר 12 שנים, הוא הקליט את השיר שנכתב עליו בקולו שלו. אז בואו נשמע את סטליוס קזנזידיס, אוטרגודיסטיס, הזמר.

לאחר 12 שנים סטדיוס הגיע לפשרה עם חברת מינוס מצס והוציא תקליט אחרון בחברה, והתקליט הזה נקרא אלפטרוס, אלפטרוס חופשי. והוא אומר, אני עשיר, אני העם, ואני לא עבד של אף אחד. וזה השיר שפותח את הדיסק הזה, אלפטרוס, מנמו.

שוב אני רוצה להודיע הודעה מטעם לבלי לכל אנשי הקבוצה שנוסעת בסילבסטר ליוון דרך רדיו דבש ושלמה אנג'ל, נא להגיע מחר יום שלישי בשעה 8:30 למפגש חשוב במועדון העברייה בנמל תל אביב.

עוד שיר מתוך הדיסק, לפטרוס סטינו דוס אסטרלה, ברחוב המשוגעים, סטלוס קזנזיליס.

לא הרבה יודעים, אבל הדיסק הנמכר ביותר ביוון אי פעם נקרא דרומוס. והזמר הוא יאניס פולופולוס. בואו נשמע את אחד הלהיטים הגדולים מתוך הדיסק הזה, שנמכר במיליון וחצי עותקים בסוף שנות ה-60, תואג אלמה.

בתחילת שנות ה-2000 חידש יאניס קוצירס את הדיסק הזה, אודרומוס של יאניס פולופולוס, כולו מחווה למלחין מימיס פלסס ולכותב המילים התמלילן לפטריס פפדופולו. גלגי מריה, ככה נפתח הדיסק, גם אצל פולופולוס וגם אצל קוצירס. בואו נשמע אותו.

עוד אחד מהשירים המפורסמים מתוך הדיסק הזה, גם הוא בביצוע של יאניס קוצירס, קסימרוני קיריאקי.

את השיר הזה אני רוצה להקדיש לאשתי, לריקי. השיר הזה נקרא היתוס, הנשר, נוטיס פאקי אנקיס.

ולאחר נוטיס אנחנו נעבור לדבר על זמרת מאוד מאוד ותיקה, מאוד מאוד מוכשרת ומאוד מאוד נחשבת ביוון, שלצערנו נפטרה לפני קרוב לחמש שנים. שמה ויקי מוסחוליו. לויקי מוסחוליו הייתה קריירה ענקית לאורך למעלה מ-40 שנה. היא התחילה לשיר בגיל 17, אבל לצערנו היא חלתה במחלה קשה, וחודש לפני פטירתה עלו 10 מהזמרות הכי טובות, הכי גדולות של יוון על במה אחת, ביניהם חרס אלכסיו, מרינלה, גליקריה ועוד ועוד, דימיטרה גלני, ויחד כאשר מרינלה, כשכבר הייתה מאוד מאוד חולה, ישבה בשורה הראשונה באולם, הם שרו לה מהשירים שלה. וככה נפתחת ההופעה, תטרנה פופיגן. הרכבות יצאו מן התחנה, כל הזמרות על הבמה שרות לויקי מוסחוליו.

ולמי שלא מבין המאזינים שלא הכיר את ויקי מוסקוליו, אולי השיר הזה יעביר לכם מי זה השיר הכי מפורסם שלה, דנקסרופוס או סגפור. אתה לא יודע כמה שאני אוהבת אותך.

עוד אחד מהלהיטים הגדולים של ויקי מוסקוליו, פוטוגרמה כפוטוגרפיה, צילום ומכתב, וזוכר סלקסיו יחד עם ארינלה, שעות בדואט לויקי מוסקוליו.

אני מקווה שברדיו דבש מותר גם לשדרן להקדיש לעצמו שיר, אז את השיר הבא שאני מאוד מאוד אוהב אני רוצה להקדיש לי, שיר של ויקי מוסחוליו שנקרא פרה אפו טיטה לסה מעבר לים. את השיר הזה הקדשתי לנכד הבכור שלי ביום שהוא נולד לפני 4 שנים, אז אני רוצה להקדיש אותו שוב לעצמי, ברשותכם.

נשמע עכשיו שלושה שירים של חין, אחד מנגני הבוזוקי הגדולים ביותר של יוון ומלחין ענק, מלחין לא מעט שירים בערך כמו חיסטוס ניקולופולוס, שמו תנסיס פוליקנדריוטיס, ואני פגשתי גם אותו וגם את אבא שלו שנפטר, שהיה נגן וזמר רבטיקו ענק. את השיר הזה הוא הלחין ליאניס פריוס, פבגו מרגריטה. בואו נשמע. יאניס פריוס.

את השיר הבא גם אותו הלחין תנסיס פוליקנדריוטיס ושר סטרטו ג'וניסיו. אני רוצה להקדיש לך ליז, ברוכה הבאה, ברוכה החוזרת מן הכפור. בואו נשמע יחד איתך, מוקדש לליז.

וזו מתוך הופעה משותפת של תנסיס פוליקנדריוטיס יחד עם הזמרת שהופיעה בתור שחקנית בסרט רבטיקו סוטריה ליאונרדו, למי שהספיק לראות אותה עוד בארץ בזמנו, שוקי נשיא זיכרונו לברכה, שוקי בוזוקי הביא אותה לשתי הופעות, סוטריה ליאונרדו.

רבים מכירים את השיר הזה בביצוע של אלני ויטלי. השיר הזה נקרא מקריאמון נפיגיס, לך רחוק ממני. אבל בוא נשמע את גרסת המקור. גרסת המקור שייכת לפנוס גבלס, אז בואו נשמע אותו.

מאיה, אני מבין שאת אוהבת זבקיקו. בואו תשמעי את אחד משירי הזבקיקו הכי גדולים של יוון. Strage Dionysiu, Ti Architia, Themo. השיר הזה מוקדש לך, מאיה.

ועוד זה בקיקו. הפעם הוא שייך לפסחל איסטרזיס. את השיר הזה הלחין לו מריו סטוקס, מלחין מקפריסין שנפטר לפני כמה שנים, מלחין ענק. אני רוצה להקדיש את הזה בקיקו הזה לחגד ברוך הפעם מצטרף.

ואנחנו עוד נחזור לפסחל אסטרזיס. את השיר הבא אני רוצה בהתחלה להשמיע בביצוע המקורי שלו. הביצוע המקורי הוא מ-1960, מהתקליט הראשון של סטרטו ג'וניסיו, תקליט שהפך אותו לכוכב ענק ביוון בן לילה. עוד שיר זה בקיקו, במקצב הזה בקיקו, שיר ענק, אגוי דן אימא אנוכוס. השיר הזה אומר אינני השם. זה הביצוע המקורי של סטרטו ג'וניסיו, ובערך באמצע השיר אנחנו נעבור לביצוע חדש יותר מלפני 5 שנים של הבן שלו סטליוס, מתוך ששר את אותו שיר מתוך מופע לזכרו של אביו במלאת 25 שנה לפטירתו. סטרטו ג'וניסיו. אני רוצה להקדיש את השיר הזה לך שובבי, קדימה לרחבה.

סטרב ידוניסי הוא נפטר בשנת 81 ובשנת 2006 מלאו 25 שנה לפטירתו, ושתי הבנים שלו אנגלוס וסטליוס ערכו מופע משיריו לזכרו. אז בואו נשמע את סטליוס, שהוא הכי קרוב בגוון של הקול שלו לאבא שלו, שר את אותו שיר, ביצוע חדש חדש יחסית מלפני 4 שנים. לך שובבי, אינני השם.

0: איזה זה בקיקו, לחתוך תברידים.
1: וגרישתה ושמופי לגן.

ומתוך אותו מופע נשמע עוד שני שירים, אחד ביצוע של אדוניס ומוס, אנתרופוס, אסיק ליגס, ואחר כך את מלינה סליניד. מוקדש לך זהבי.

השיר הזה במקור שר סטרטו ג'וניסיו, והמוזיקה, לא תאמינו, היא במקור הודית. ונשמע את מלינה סלינידו מתוך אותו מופע לזכרו של סטרטו ג'וניסיו.

חלק קוראים לשיר Peace I'm RTS, האצבעות דקה דחתי לה חמשת האצבעות. Peace I'm RTS, החטאים, סליחה, דקה דחתי לה עשר

את השיר הזה במקור כתב יאניס פריוס לסטליוס קזנזידיס, אבל נשמע את פסחל איסטרזיס.

0: Ανάδος μου για να σε θυμάμαι, το μικρό χτενάκι που κρατάς.
1: את הזמר שאתם שומעים ברקע כמעט ולא שומעים בארץ, רק מי שבאמת באמת יווני, ואני לא. שמו קוסטס חג'יס, וזה אחד השירים הכי מפורסמים שלו. חיץ דפה מן הים האגאי, יחד עם אדוניס רמוס, בדואט.

אנחנו עוד נחזור לקוסטס חג'יס. ועכשיו אנחנו נעבור לאחד הכוכבים מהצעירים של יוון. היה חבר בלהקת פיקס לקס, שמו בבי סטוקס. למי ממכם שראה את ההופעה של חרס אלכסיו לפני שנתיים? על הבמה בקיסריה היו לה זמר וזמרת מלווים, והזמר שליווה אותה זה בבי סטוקס. זה שיר של פיקס לקס במקור. בואו תשמעו אותו. יופי של זמר, אני מאוד אוהב אותו.

0: Ευχαριστούμε.
1: ממשיכים עם בביס סטוקס, עוד שיר של פיקס לקס, בואו תשמעו אותו.

אנחנו נלך רחוק רחוק אחורה לשנות ה-40 וה-50. בשנים האלה הוא היה ביוון, וכמו בכל העולם, מין גל של מוזיקה מתקתקה, הרבה טנגו. ואחד הנציגים הבולטים שלה ביוון, שמו היה ניקוס גונריס. ויש היום חזרה לשורשים ולמקורות, ומחדשים את השירים האלה של בסגנון המתקתק והטנגו, ותכף אתם שמו ביצוע יותר מחודש. אבל בואו בהתחלה נשמע את המקור, גיסת המקור, גליקמו, מתיה גפימני. למי שגדל בבית יווני בשנים האלה, הוא בטח שמע אותו, ההורים בטח שמעו אותו. ניקוס גונריס.

וזה הביצוע המחודש. לפני שנה הוציא קוסטס מקדונס חידוש לשירים של ניקוס גונריס, וזה הביצוע שלו. גליקה מומטיה אגפימני, עיניה המתוקות של אהובתי.

Ένα βράδυ που βρέκε, που βρέκε μονότονα. ערב אחד שירד גשם, ירד גשם מונוטוני. עוד שיר של ניקוס גונריס, וזה הביצוע של קוסטס מקדונס.

וזה השיר האחרון לשידור הערב, ארקי סנטה אורגנה. התזמורת התחילה לנגן, קוסטס מקדונס, במקור ניקוס גונאריס.

פה אני מסיים את השידור. אני רוצה לאחל לכולכם לילה טוב. אני רוצה להודות לכולכם על ההזנה. אתם מוזמנים גם בשבוע הבא, ביום שני, להאזין לי. אני רוצה להודות לכל האנשים שנמצאים כרגע בצ'אט, אלאבלי, לגד, לשובבי, לליז, מרינלה וסטליוס, למאיה, לשוקי, לדנה בשפטים, לשף ולזהבית. שוב, לילה טוב לכולכם, והמשך האזנה נעימה. כאן בועז. לילה טוב.

אורן כהן, יוסי כהן, אברהם קנסקי. שבת שלום גם למרקו סולין, לאיציק סובג.

לגל לוי מטקסס, למלכה ססון. שבת שלום לאתי ומשה סעיד, לסמי ורותי זקן, צביקה קורץ, אסתי קורץ, ולכל מי שמאזין, תכתבו לי שאתם מאזינים. אני כבר מתחילה עם מרינלה.

כן, מרינלה. מרינלה היא אחת הזמרות הפופולריות ביותר של יוון בכל הזמנים, עם הקריירה המצליחה שלה שנמשכת מעל כמה עשורים. היא אהובה על דורות של יוונים ברחבי העולם. מרינלה נחשבת לזמרת שירי עם. עם זאת, הטווח שלה רחב לגמרי וכולל מגוון סגנונות מוזיקליים, כולל מסורתי, לייקה, פופ, בלוז וגם ג'אז. עם יכולת הבאה מצוינת, מרינלה מאופיינת כגברת השיר הגדולה ביוון, שם היא זוכה להערכה רבה ומכובדת. רק בבקשה שלא יהיה לנו רעשים. את השיר הבא אני שולחת אליך, אבי תמיסה, אלברס, לא המשפחה.

0: να γκρινιάζεις μονοπάσε. Δεν μπορώ να τα ανεχτώ. Άμα θες να φύγεις φύγε. Στο μπακέ στο ξαναλέω. Μη μου πεις μετά πως θέω. Γιατί μ' αρέσει να μπλεχτώ.
1: ואני מקווה שנפטרנו מהרעשים. ואתם יודעים איך זה ברדיו דבש ואני מתחילים חזק ואחר כך מגבירים. אז קדימה, אני רוצה שגם אתם תעשו את זה פול ווליום. ומרינלה אומרת תתבייש לך, למי מתכוונת? מעניין.

0: אתם נהנים?
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים, וזה רק הספתח. חכו, מה מחכה לכם, מה מצפה לכם? אז קדימה, אני רוצה רק שתתעוררו והכל יהיה בסדר. אני רוצה להמשיך לספר על מרינלה. מרינלה שרה באופן מקצועי מאז 1956. היא הוציאה כ-70 אלבומים והשתתפה באלבומים של מוזיקאים זמרים רבים ביוון. היא גם הוציאה כמה אלבומים אישיים שרובם זכו להצלחה מסחרית. היא מפורסמת בעיקר ביוון ובקפריסין, אבל גם עם קריירה בינלאומית. היא בולטת בקול הווקלי שלה ובגוון הייחודי שלו. אנחנו נשמע את מרינלה ביחד עם סטליוס. למעשה זה סטליוס ביחד עם מרינלה, ולמה? כי מרינלה הייתה מלווה שלו. כך היה נהוג בשנות ה-50, 40, 50.

שבת שלום, שבת דבש למלכה ססון שהצטרפה אלינו, יסו גיל רפאל פרי שכותב, איזה כיף של ערב שישי.

ברשותך, לפני כן, אמשיך לספר עוד קצת, כי יש לי המון המון המון לספר על מרינלה. האמת, לא האמנתי שאני אספיק השבוע לשדר את השידור, לערוך את הכל. אז כן, לאיפה הגענו? מרינלה, נולדה בשם, אתם לא תאמינו, קירייקי פפדופולו. ידעתם שקראו לה קירייקי? האמת שאני לא ידעתי. והוציאה את השיר הראשון שלה ב-1957 בשם אלניצה היפה. הקריירה המוקדמת שלה התאפיינה בשיתוף פעולה שלה עם הזמר סטליוס קז'נג'ידיס. בשנת 2016 סיימה מרינלה 60 שנות נוכחות רצופה במוזיקה היוונית, בזמן שהיא ממשיכה לשיר עד היום. היא נחשבת בעיני רבים למבצעת החשובה ביותר בזמר היווני. שבת שלום, שבת דבש, מרים מיוני, שמחה לראות אותך.

שלום למשפחת אדון היקרה, יובל פנחסי, תומריקו. שבת שלום למשפחת אדון היקרה.

כן, משה מחדרה. היום אני לא קוראת, לא מקריאה ברכות, בבקשה מכם לא לכתוב לי, כי יש לי פשוט שידור ממש עמוס. מי מולט יפתי, אל תספר לי עליה, כך אומרים סטליוס ומרינלה, בשבילך משה כהן.

רבה, אני שולחת אליך, אבל אספר קודם עוד קצת על מרינלה. מרינלה נולדה בסלוניקי ב-20 למאי 1938, ותשאלו בת כמה היא היום? 85 עד 120. הוריה הגיעו מפונטוס וגרו באיסטנבול לפני שהגיעו לסלוניקי. היא הייתה ילדה רביעית ואחרונה למשפחה גדולה שלמרות עונייה הייתה בעלת עקרונות, עשירה באהבה ותשוקה לאומנויות. כל המשפחה התאספה סביב השולחן ושרה. בעוד אביה ניסה ללמד את הילדים צעדי ולס וטנגו. מגיל 4 עד 5 השתתפה בתוכנית הרדיו לילדים פדיקי אורה, שעת ילדים. בגיל 12 פרסמה את חנויות מלכה בסלוניקי והרוויחה דמי כיס ראשונים שלה. מרינלה השתתפה בהצגות רבות של תיאטרון ילדים. מרינלה התחילה את הקריירה שלה כשחקנית. נתנה לה... רגע, פשוט לא, משהו פה לא בסדר. תכף אמשיך.

אוקיי, אני הבנתי, פשוט לא היה ברור לי הכתב. מרינלה התחילה את הקריירה שלה כשחקנית, ותקרית אקראית נתנה לה את ההזדמנות להתחיל לשיר. בשנת 1955, בגיל 17, הצטרפה ללהקה של מרי לורנס כשחקנית. שם תהילה בכל רחבי יוון. לילה אחד חלתה הזמרת הלהקה, ומרינלה, שידעה את כל השירים בעל פה, החליפה אותה. היא שרה את האיש שלי של סופיה ומבו, וגם שיר גרמני של כיבוש. הרגע בו שרה מרינלה היה הרגע בו הפכה לזמרת ראשית של הלהקה. כשנשאלה ברעיון איך היו נראים חייה אם לא תמשיך בשירה, היא השיבה, אין לי מושג, כי אני שרה, רוקדת ומשחקת מאז היותי בת 5. אז עכשיו זה די מאוחר לחשוב מה עוד אני יכולה להיות, שכן השירה הפכה לחלק בלתי נפרד מחיי מגיל צעיר מאוד.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. היום בשידור מרינלה, שירים אחד אחד, אתם תהנו מכל רגע, אז כדאי לכם להישאר איתי. כדאי גם לכל מי שעדיין לא יצטרף, תכתבו להם, תשלחו לינקים שיצטרפו עוד ועוד. הלילה שלי הלילה, כך היא שרה.

אנחנו מתאימים, כך שרה מרינלה. מקדישה לך נורית פלד. שתהיה לך שבת נהדרת.

בשנת 1956 הצטרפה מרינלה כזמרת לתיאטרון הצבאי של סלוניקי, כי קיבלה שכר טוב יותר. במקביל החלה את דרכה כזמרת במרכז פנורמה של שוויץ החדשה בסלוניקי, שם קיבלה את שמה האומנותי מרינלה, בהשראת שיר באותו שם. הקריירה המוקדמת שלה התאפיינה בשיתוף פעולה עם הזמר סטלוס קזנג'ידיס, גם על הבמה וגם בחיי האישים. באוגוסט 1956 הוציאה את השיר הראשון שלה, וכשהיא סיימה לשיר, סטליוס זפיריו, שהיה נגן הבוזוקי בלהקה שלה, הכיר לה את סטליוס קזנג'ידיס, שנסע להופעות בסלוניקי ביחד עם המלחין והזמר יאניס פפיואנו. כשקזנג'ידיס הכיר את מרינלה, הוא היה עדיין בקשר עם קטי גריי, לה היה מאורס, אבל מעולם הם לא נישאו, שכן הזמרת לא אושרה על ידי אמו של סטליוס. ההיכרות של מרינלה וסטליוס נמשכה בתוך הסירה של אביה, שניהם אהבו מאוד ים ודייג. את השיר הבא אני שולחת אליך ליאב נחמני מרדיו חם אש, אין אש, אש, השידור שלך אני לא מבטרת בכל שבוע, בכל יום שישי, בשעה 9 בבוקר. הדלקת את הסיגריה, כך שרה מרינלה,

אך, איזה שירים, איזה קצב, איזה שמח, אך, שתמיד יהיה לנו רק שמח, והמון המון אהבה, במיוחד פה בארץ שלנו, אוי, זה חסר. אני רוצה להמשיך לספר על מרינלה. יחד, מרינלה וסטליוס הצליחו להפוך לדואט גדול ביותר של יוון, ללא תחרות גם היום. החל במועדון הלילה לוקסמבורג בסלוניקי, בו זכו להצלחה רבה. בנובמבר 1957 הם עזבו את סלוניקי לאחר סכסוך עם פאפה יואנו, ועברו לאתונה הבירה, שם זכו להכרה נרחבת ומשם החלו את מסעם למעלה. להופעת הבכורה של סטליוס ומרינלה במועדון הלילה לוקסמבורג באתונה, סטליוס לקח איתו את האמן הצעיר אריסן, כי הם היו חברים טובים. קז'נג'ידיס ומרינלה חוו תהילה מדהימה ביוון ומחוצה לה. הם הופיעו באמריקה ובאוסטרליה בהצלחה, וגם הקליטו שירים לשוק האוסטרלי. באותה שנה מרינלה הקליטה סולו שני שירים נדירים ביותר, וגם הופיעה בסדרת קונצרטים באיסטנבול.

0: σου κι ας πικραίνομαι κοντά σου και θα φεύγουνε τα σύννεφα.
1: כן, אני רוצה להחליש את השיר ולהמשיך לספר כי יש לי פשוט המון. מרינלה סיפרה בראיון ברדיו עם אדוניס רמוס שהייתה שרה איתו. פגשתי את קז'נג'ידיס דרך סטלוס זפיריו. לא היה לי מושג מי זה סטלוס קז'נג'ידיס. לא הכרתי אותו. הוא אמר לי, את שרה טוב, כל הכבוד. את יודעת לשיר בדואט, כאילו הכוונה להיות מלווה. אמרתי, כן, אני יודעת. ואז הוא אמר, את אוהבת לדוג? אמרתי, בטח. והוא שואל, נצא לדוג? אז כן, אז דגנו, לא תפסנו כלום. אבל כנראה נפל שם פלירטוט. אני זוכרת שלבשתי בגד ים ונראה שסטליוס חיבב אותי ככה. הייתי ילדה נחמדה ומתוקה, אבל לא הייתי יפה. זה לא מנע מאף אחד לאהוב אותי יותר מדי. יחד הם הצליחו להפוך לדואט הגדול ביותר של יוון, ללא תחרות.

בשנת 1960 מרינלה וסטליוס הופיעו לראשונה בקולנוע היווני. בסך הכל הם השתתפו ביחד יותר מ-10 סרטים יוונים. בקיץ 1962 הם נפרדו לראשונה וחזרו להיות ביחד שנה וחצי לאחר מכן. ב-1963 הם הופיעו בסלוניקי בזמן שהחליפו את חברת התקליטים שלהם והמשיכו להקליט דיסקוגרפיה. דצמבר 1963 הגיעו סטלס ומרינלה לישראל לבקר את החבר שלהם אריסן שהופיע אז במועדון אריאנה ביפו. שיר שאני מאוד אוהבת של מרינלה, אני רוצה לשמוע את זה, כך היא שרה, ואני רוצה לשלוח את השיר היפה הזה לסמי ורותי זקן.

0: קסטליוס ומרינלה נישאו לבסוף לאחר 8 שנים של זוגיות בשביל מאי 1964. בראיון עם טסוס, טריפונוס אמרה, מעולם לא חשבתי להתחתן וגם לא רציתי להתחתן, ולבסוף התחתנתי פעמיים, גם עם סטליוס קז'נג'ידיס. מיד הבנתי שיש בינינו אהבה. הוא ראה אותי, הסתכלתי לו בעיניים, הסתכלנו אחד על השני והתאהבנו. היה ילד טוב, הוא ביישן, הוא לא אהב לצאת בלילה לשיר. היה לו הקול הכי חזק, ביטיקוציס היה הקול הבא אחריו. לאחר החתונה הם נסעו לשיר בגרמניה ובאמריקה. סטליוס ומרינלה נקראו הצמד האלוהי של הדיסקוגרפיה היוונית. קולות ענקיים, כאלה שנולדים כל 100 שנה עם צליל מדהים והתאמה נפלאה. נושא שהעסיק את אוהבי המוזיקה היוונית היה מדוע לבני הזוג לא נולד ילד. עם זאת, לדברי סטליוס, הוא לא יכול היה להביא לילדים לעולם עקב תאונה שעבר בצבא. בראיון אדיר בשנת 2018 סיפרה וסו קז'נג'ידיס, אשתו השלישית, סטליוס קז'נג'ידיס אהב מאוד ילדים ואלוהים לא נתן לו. הוא היה הופך לאבא טוב ואוהב מאוד, אבל זו לא הייתה אשמתו, אחרים היו אשמים. כשסטליוס שירת בצבא הוא נלקח לאן שהוא, לדיוניסוס, ושם שמו אותו על הפרדות בעורבה, ושם פגע בו פרד באשכים, והרופא אמר לו, הצלנו את חייך, אבל אתה לעולם לא תהפוך לאבא. זו האמת, בגלל זה אמרתי שזו לא אשמתו. אחרים האשימו אותו, ואחרים שאלו ממנו את השמחה והאושר הזה. ולדברי הסנדקית שלו, מריה, שסטליוס היה במערכת יחסים מיוחדת עמה, והעביר לה את כל סודותיו, התוודתה ברעיון לאחר מותו. לדבריה, אי הפוריות של סטליוס לא נבעה מביטת סוס, אלא מהמכות הפרועות שקיבל מאחד הממונים עליו כשהיה חייל. קצין גרר ועיקה אותו בזעם, אחת המכות הפראיות פגעה לו בעברי המין וגרמה לנזק בלתי הפיך. לא משנה מה האמת ומדוע נמנעה האבהות ממנו, העובדה שהוא עצמו נפגע מאוד, היה לו אופי מאוד רגיש, ולדברי אנשים שחיו איתו, שהודיעו לו שלא יוכל להביא ילדים לעולם, הוא הסתגר עם עצמו. ובמשך שנים רבות כשנשאל, לא ממש הסביר את הסיבה.
1: Whenever a group of Greek friends meet to sing,
0: כן, השיר הבא, ננה מוסקורי, מציגה את מרינלה בהופעה משותפת, בהמשך אני אספר לכם. פשוט לא הסתדר לי שזה יהיה ביחד עם הסיפור. אנחנו פה ב-1965-6, והשיר הזה, ההופעה, ב-1971. אז הנה, קבלו מההתחלת השיר.
1: Whenever a group of Greek friends meet to spend an evening together, it is sure that they are going to finish around 3 or 4 o'clock in the morning somewhere at the Bouzoukia, dancing, singing, and having real fun. The Athenians and I, no exception, and with some more Greek friends this week with us, we need no better excuse to show you how it goes.

שבת שלום, דוד ירין שהצטרף אלינו, שבת דבש לכל המצטרפים באשר אתם. מרינלה מתוך האירוויזיון, ידעתם שהיא שרה באירוויזיון? אז עוד מעט אני גם אספר על זה. בינתיים יין ים וילד שלי, כך היא שרה. שלחת אליך דוד ירין, ובהמשך איזה דואטים, אוף, מה אני הולכת להשמיע.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: נהנה רק כאן ברדיו דבש יוונים, ומי שלא פה פשוט מפספס. מרינלה, היום בשידור מיוחד, עם סיפור חייה, שירים ואפילו תרגומים, כן, גם את זה הספקתי. איזו דרך פתוחה, כך הם שרים, סטיילס ומרינלה, זוג ענק, איזה יופי של שירים יש להם ביחד. איזו דרך פתוחה שיצא כדי ללכת, למצוא את גורלי השחור, קשה יהיה לדבר איתו, בוא נשב בפינה ונדבר על שנינו. מי הוא שעשה את השורש השחור שלנו? מי זה ערב של המאסטר והנאי אבן בימים של קדרות על בעונות הרגליים? בוא נשב בפינה ונדבר על שנינו. מי הוא שעשה לנו שחור?

כן, אני רוצה להמשיך. לא, לא, השיר הזה, דווקא זה. תפיה פוסה, תופה גרי, הלילה אשתה את הירח, ואני שולחת אליך דוד ירין. הלילה אשתה את הירח, ואשתקר ואומר, כי את אוהב מישהי אחרת, וזורק סכין כדי להרוג אותי. וכשהסכין חותכת אותי, לאחר שתתחרט, תגיד לי, קחי את הדמעה ש... קחי את הדמעה לירח, לשטוף את עצמך מהדם, ואני אחתוך את הירח ואצמיד אותו לשערך, וכאשר נשכב יהיו לי השמיים בזרועותיי. וכשנתעורר ונלך שוב למקומות הישנים, תחשוב כמה יפה תיראה עם הירח בשערך.

ובמיוחד עם הביצוע של מרינלה. כן, היום תשמעו הרבה שירים ביחד עם סטליוס, והנה הלב של אמא, כך שרים סטליוס ומרינלה משנת 1968. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם על מרינלה. בתחילת 1965 קיבל סטליוס את ההחלטה להפסיק את הופעותיו, והם התגרשו, כן, מרינלה וסטליוס התגרשו בספטמבר 1966, שנתיים לאחר שנישאו. מרינלה, שנותרה לבדה, ניסתה לבנות קריירת סולו בעזרת זמרים מוכרים באותה תקופה. לאחר הפרידה ממרינלה, אמר סטליוס ברעיון, מרינלה ואני הכרנו כשעבדתי לראשונה בסלוניקי ב-1956. קשרנו קשר, ירדנו לאתונה ועבדנו יחד כ-10 שנים. כזוג אומנותי בהחלט הצטיינו. לא הייתה קנאה, לא היו מריבות, תקשרנו אחד עם השני, אבל בחיים לא התאמנו. ניסויינו נמשכו בין 1964 ל-65, והסיבה לפרידה הייתה כי החלטתי להפסיק עם ההופעות. מרינלה אמרה לי שהיא לא מוכנה להפסיק את הקריירה שלה. עוד אמר סטליוס, עם מרינלה הרגשתי שהאדמה עוזבת אותי מתחת לרגליי, כשהגירושים יצאו ונפרדנו. עברתי ימים שלא רציתי להכניס ביס לפה. כן, הוא פשוט לא אכל. לא היה אכפת לי אם אני אוכל, מתי אני אוכל ומה אני אוכל. לא היה אכפת לי מעצמי, לא היה אכפת לי מכלום. חצי שנה לא חשבתי על כלום, לא ישנתי, לא הצלחתי לישון. אפילו בשנתי הייתי חסר מנוחה, לא הצלחתי להוציא אותה מהראש שלי. לא משנה מה הלכתי לעשות, היא הייתה שם נוכחת בכל מקום ובכל רגע. איזה מילים, כמה רומנטי. אז הנה הלב של אמא. שולחת לכל האמהות באהבה.

שבת שלום, שבת דבש לשרה וחיים כהן. התפלאתי איפה אתם, אבל אם אתם עם הנכדים, זה בסדר, זה הכי טוב, אין על הנכדים. אתמול הלכתי במיוחד לנכדה שסיימה את הקייטנה, היה לה

כן, נראה לי שהייתה לי תקלה קטנה. זינגואלה, זינגואלה, שיר מ-1960 ביחד עם סטלוס קז'נג'ידיס בקומדיה היוונית גבירתי ראש העיר. זינגואלה, את לי האור, השמש והלבנה, פנינת העולם היחידה, שמחתי התמידית, באה ברונטית שלי יפה, זינגואלה, זינגואלה, אמרי לי מה איתה ענתך אמרה, אם תלכי לי באובדנך, לא אשא, שמחתי התמידית באה ברונטית שלי יפה, זינגואלה, זינגואלה.

חדש את השיר הזה, כי פשוט לא הייתי פה לרגע. ואני מקווה שאברהם קנסקי בהזנה. אני רוצה להקדיש לו את השיר הזה. נחיה ביחד, כך שרים מרינלה וסטליוס. תגידי לי, מה קינית בליבי, בגופי העבודים? תתרחקי ממני, תסתלקי מתוקה שלי, לפני שהאסון נמצא אותך. לפני שהאסון נמצא אותך. את אהובתי, אני אסבול לצידך, אני אבכה, אפצע, אבל את הלב הטוב שלך, רק אני יודע. בגללך, רק בגלל זה אני אוהב אותך. אנחנו נחיה ביחד, לעולם לא ניפרד, לעולם...

כן, מרינלה הופיעה גם עם יורגו דלארס, ועל כל זה יש לי, אמרתי לכם, המון המון לספר, פשוט לא הגעתי אפילו לזה. לשיר קוראים לזכור כדי לשכוח.

בדואטים, כן, אמרתי לכם, שידור מיוחד היום, כל שיר בצבע. מרינלה התאחדה עם סטליוס בפעם האחרונה ב-1968 לדואט אגדי, הלב של אמא. כן, רק מקודם השמעתי לכם את השיר הזה. הלהיט הגדול הראשון של מרינלה היה סטליה סטליה, גם את זה השמעתי מקודם. שיר ענק של יורגו זבטס, אשר נועד במקורו לאליקי, להשאיר אותו בסרט, אבל היא סרבה ומרינלה שרה במקומה. בינואר 1969, מרינלה הוציאה את התקליט האישי הראשון שלה, שנקרא סטליה סטליה, עם אוסף שירים. במהלך השנים מרינלה, כשם פרטי כיום, הייתה חלוצה בהקמת סוג אחר של בילוי ממה שהציעו במועדוני הלילה של אז. מהבחורה כעת השיער ששרה בביישנות על במת העם, היא הפכה לאישה אוורירית בשיער קצר ולבוש יוקרתי, שרה רקדה, נגנה ודפקה על רחבת הריקודים. הדרך שבה היא ניגשה לעבודתה הבליטה אותה. היא השתמשה בתזמורות גדולות עם מיטב הנגנים של אותה תקופה, היא דאגה לסאונד, התקינה מקרינים תיאטרליים, תקנה את חדרי הלבשה ודרשה שביום ראשון יהיה יום חופש לנגנים שלה והם יקבלו שכר.

איזה יופי של שיר. ודוד ירין כותב, איזה כיף לקבל את כל האינפורמציה על מרינלה. הרבה לא יודעים וכמה זה חשוב לדעת על חייה של מרינלה. כן, ואני רוצה להמשיך לספר. אני כבר אמרתי שיש לי עוד המון המון, ואני מקווה שאני אספיק, כי הזמן פשוט אף לי. למרינלה היה שיתוף פעולה עם יורגו דלרס, כן, כפי שכבר שמעתם. בחסידה, דלרס למעשה החל את דרכו שם על הבמה, עם השירים לפי בחירתה של מרינלה. היא עבדה איתו 3 שנים עד 1971. אנשים מכל רחבי יוון ומחוצה לה העריצו אותה, ביניהם השחקנים אינגריד ברגמן, אליקי, עומר שריף, פרנקו רוסליני ועוד. פרנק סינטרה שראה אותה אמר שאם האישה הזו תיבחר לנהל קריירה בינלאומית, שבועיים יספיקו לכל העולם לדבר עליה. כן, אני רוצה להמשיך עם מותק. אני לא מתווכחת אתך, זהו, לא מתווכחת, פשוט מאוד. אז בואו נתרגם לכם. אם אני אומרת לך את זה, אני עושה זאת רק כדי להעביר את זה הלילה. זה שום דבר גדול, אני רק מרגישה בלב משהו שהוא כמו תשוקה מדוקת, קצת צער, אם לא אהבת אותי, ואני אוהבת אותך כל כך, מתוק שלי, אני לא מתווכחת איתך. אני גם לא נותרת טינה כלפיך, יש לי רק צער אחד קטן, וישבתי להגיד לך, קצת צער. אהבה היא לא סכין, זה קוץ רך, זה רק הדק של היד שלי. אני חושבת שזה דימם קצת, אני חושבת עליך, לא מסתירה את זה ממך. בשקט אני מדברת אליך, והצער הקטן הזה הוא אפילו פחות מצער. אז כן, הנה, קבלו את השיר, אני לא מתווכחת איתך מותק.

מוסיף, כותב, רדיו דבש יווני משדר למעלה משני עשורים בכל שישי במסירות ובאהבה למען כולם. רבים מהשדרנים התחילו כאן בתחנה הצפונית היפה, וריקי שלנו הייתה להם המורה והמדריכה ליוונית. חלקם כבר לא איתנו, נשארו הזיכרונות והתוכניות המוקלטות. תודה שאת בחיינו, ריקי אהובה ויקרה. המון המון תודה לך על המילים היפות והמרגשות, דוד ירין. אני לא מתווכחת איתך, כמו שאומר השיר. אני רוצה להמשיך לספר לכם. שנות ה-70, בשנות ה-70, 27 למרץ, הוציאה מרינלה אלבום נוסף. היא גם הופיעה בתוכנית הטלוויזיה מלח ופלפל. באותה שנה הצטלמה לסרט במיקונוס, במופע צבעוני בין 15 דקות. מטרת הסרט היה לקדם את יוון באירופה, באמריקה, ביפן. על רקע התחנות של מיקוניה, שרה מרינלה באנגלית, צרפתית ויוונית. ולמעשה היה זה הסרט האחרון בו הופיע. מרינלה ביצעה שיר עם תזמורת סימפונית גדולה בפסטיבל בריו דה ז'נרו, ברזיל, וזכתה במקום הרביעי מבין 38 מדינות. נוכחותה בפסטיבל הותירה את הרשמים הטובים ביותר וביקורות טובות מאוד שהגיעו מהעיתונות על קולה ונוכחותה בימתית. שם נכתב מרינלה מיוון שמופיעה במועדונים באתונה, נושאת קסם בשיריה וחמימות השמש בקולה. איזה יופי, איזה מילים. איפה אפשר למצוא אותך בחצות? סטליוס ומרינלה בדואט יפה.

שבת שלום, שבת דבש לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. היום בשידור מרינלה, שידור שכולו מרינלה, עם סיפורים מהחיים שלה, עם תרגומים והשירים הכי יפים. אם אתה זוכר את החלום שלי, שיר נוסף שאני מאוד מאוד אוהבת שלה. ישן בזרועותיי הלילה כמו כוכב, לא נותרה תקווה בעולם. עכשיו כשהלילה רוקם את גופך בנשיקות, לעצור את הכאב ולהשאיר אותי לבד במדבר. אם אתה זוכר את החלום שלי, אני מחכה שתבוא עם שיר רחוב בא החלום שלי, בקיץ שהכוכב מאיר באור להתלבש.

יצחק סובה כותב, ריקי, את מלכה אמיתית, התפניתי לכתוב שאני בהזנה ומוקסה מהגשה, מעריכה שלך, ממש מאפנטת, יופי של תוכנית, כל הברכות על ראשך, שבת שלום ומוקסמת. המון המון תודה לך, איציק.

0: מגיע למרינלה, כל מחיאות הכפיים, פשוט איזה קול, יש לה קול אדיר, אדיר, תענוג לשמוע אותה.
1: הלו? יש מישהו בבית?
0: וואי, הם כל כך צודקים, יש מישהו בבית, טוק טוק. אז תכתבו לי שאתם מאזינים לי, שאוכל גם לברך אתכם. איפה אתם, איציק וחיים?

כן, ייתכן שלא שמעתם לכמה שניות, פשוט היה כתוב לי שהאינטרנט נותק, אבל מהר מאוד חזר, אז אני לא יודעת אם זה הורגש. אנחנו נמשיך עם מרינלה, אבל לא לפני שנאמר שבת שלום ליובל פנחסי, ענק המזגנים, והוא מברך את כולכם, כל מאזיני רדיו דבש יווני, בשבת מבורכת. את השיר הבא נשלח אליך יובל. למה אתה מפחד, שרה מרינלה?

למה? למה אתה מפחד מהשתיקה? אני שלך, כבר אמרתי לך. עם השתיקה שלי אני מדברת אליך ומנשקת אותך. גל מטורף על שפת הים. קח את הירח ותהפוך אותו לטבעת הנישואים שלי, חבר שלי, הגבר שלי והבריזה שלי. קח את חיי הלילה, לשתות אותו כמו טיפת יין. כל העולם זה אתה, רק אתה. למה אתה בוכה, ילד מתוק שלי? במהלך השקיעות של יום ראשון, בכל תפילה שלי, המשאלה שלי שתהיה הסוף וגם ההתחלה שלי.

כן, אתם קודמים שדמי סוסו שר את השיר הזה, ואכן למרינלה היה קשר גם לדמי סוסו וגם לננה מוסקורי. ואני שמעתי מקודם מתוך הופעה של מרינלה ביחד עם ננה מוסקורי, והנה הקטע שלמעשה מדבר עליה. במאי 1971 שודרה תוכנית ננה מוסקורי עם העתונאים על ידי הערוץ האנגלי BBC. שם מרינלה שרה עם ננה בליווי העתונאים. מרינלה גם השתתפה באלבומו של כריסטוס לאונידיס 12 עד 5, עם שירים בעלי רמיזות ברורות למשטר הפוליטי הנוקשה של אז. האלבום יצא באוקטובר 1971, אך הדיקטטורה של אז לא אפשרה את השמעת השירים ברדיו. בדצמבר 1972 הוקדשה למרינלה תוכנית טלוויזיה צרפתית בת שעה אחת בשם מלכת הלילה באתונה. את השיר הבא אני שולחת אליך, אברהם קנסקי. אני לא רוצה אותך שוב, כך אומרת מרינלה ליורגו דלארס. כן, יחד בדואט. יא סורת כהן.

מרינלה הייתה בארץ, הגיעה לבקר בישראל לשיר, אז אכן הגיעה, אני סיפרתי, אתה תשמע מחר בשידור החוזר, שהיא הגיעה, אם אני לא טועה, זה 57 היה בערך, ביחד עם סטלוס קז'נג'ידיס, לבקר את אריסן באריאנה, ביפו, ומאוחר יותר גם עם נטסה. את מי להאשים, כך שרה מרינלה, שיר יפהפה. מוקדש אלגרה מאורן כהן.

0: ב-1973 הם הגיעו מרינלה וסטליוס לישראל. הפעם מרינלה ביחד עם פריוס בשיר מקסים, שולחת אליך יובל פנחסי, והם שרים תאהב אותי.
1: פגי זוי כדי
0: תאהב אותי, אתה שמחזיק אותי עכשיו ואתה מסתכל לתוך עיניי, תאהב אותי. למה לאהוב אותי? כי החיים נעלמים ולא חוזרים, ואני שמרגישה כמו אלוהים, מאהבתך את האור, אל תתכחש לי אליי. למה? אל תתכחש אליי, כי אף אחד אחר לא אוהב אותי. אני אוהבת אותך. גם אם אני רועדת באותו זמן, אני כאן. אתה רואה אותי, אני כאן. ואני גם פה. אתה שמחזיק אותי עכשיו, ואתה מסתכל לתוך עיניי, תאהב אותי. למה לאהוב אותי? כי אף אחד אחר לא אוהב אותי. אתה שמחזיק אותי עכשיו, אתה לנצח, רק אתה. אוח, איזה מילים.

להתגעגע אליך מחר. ולמה רק מחר? כבר היום, בכל רגע, כן, אוהבת אותך. כך גם אומרים סלס ומרינלה, מוקדש לכם זוק יקר.

0: כן, שמענו את סטלוס ומרינלה, ועכשיו מרינלה ביחד עם אנדוניס רמוס, אתיק ספניקה, כך פתאום. שיר ענק, אחד השירים שאני אוהבת, מקדישה לכולכם באהבה.
1: אתי ξαφνικά σε είδα απέναντί μου, έτσι ξαφνικά μπήκε στη ζωή, έτσι ξαφνικά.

עונג צרוף ברדיו דבש יווני. איפה אתה מוטי ארוני? איפה אתה מיכאל פליישמן?

אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, דוד ירין, כי באמת השירים השקטים, היפים, הרומנטיים, פשוט תענוג לשמוע עונג צרוף. אף פעם לא יצאת מחיי.

אומרים, נכון יפה, לא יכולת אפילו להפריע לשיר. ממשיכה מרינלה, אבל גם אני רוצה להמשיך, אני רוצה להמשיך לספר לכם את סיפור חייה. ב-1972 מרינלה הרעידה את החברה של אותה תקופה, לאחר שהפכה לאם חד-הורית שילדה את ביתה היחידה ג'ורג'יה, פרי אהבתה עם אלוף יוון ברכיבה על סוסים, פרדי סרפיארי. בעשירי בנובמבר 1974 היא נישאה לבעלה השני, הזמר טוליס ווסקופולוס, שני אירועים שהעסיקו בעליל את העיתונות של אותה תקופה. יחד עם טוליס ווסקופולוס הופיע בנריאדה וחלקו גם שני תקליטים גדולים. אבל רוב הזמן בשנים שלאחר מכן הם ליוו זה את זה בשיאים אישיים שלהם. כאמור, נישואיהם נמשכו עד 1981. חום, אוח איזה חום, נכון שחם? אז תפעילו את המעבררים, את המזגנים, ויהיה לכם הכי כיף שבעולם, עם המוזיקה הכי טובה בעולם, ועם הרדיו הכי טוב בעולם. כן, אני אוהבת גם לפרגן לעצמי מדי פעם. חום, בחיים שלי, כל היכרות היא שערה חדשה. ועוד חום, כל היכרות חדשה, חלומות קצרים, תקווה לכולם וכאב חזק. ואם אתה לא אחד מהם, ואם זו לא אשמתך, מה יש לעשות כשהכל בוער, כשהכל נשרף על ידי שקר? מה אתה מצפה, שישאר? בחיים שלי כל היכרות היא שערה חדשה.

שבת שלום לצביקה ממועדון ווליום. הייתי באמת בכיף מגיעה, אני כל כך אוהבת את זה, כל כך מחוברת למוזיקה היוונית, להופעות, אבל זה קצת קשה, זה רחוק. פעם אחרת בעזרת השם. הערב שלי הלילה, כך שרה מרינלה, וזה מוקדש לך צביקה לשבת מוארת ויפה.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבשי, ואני אתם במקום הנכון. והיום שידור מיוחד שכולו מרינלה. אז אני רוצה להמשיך לספר לכם על מרינלה. סיפרתי שהיא נישאה לזמר טולס בוסקופולוס. החתונה שלהם הייתה מיוחדת בהרבה מובנים. זה לא התרחש במטרופולין של אתונה, וגם לא באיזו קפלה ציורית, אלא בביתם, בביתה של מרינלה. הזוג הטרי קיבל אישור מיוחד מהבישוף של אתונה. גם בחירת הלבוש שלהם הייתה ייחודית. הם היו לבושים בג'ינס. אך גם נישואים אלה, כאמור, הסתיימו בגירושים ב-1981. זמן קצר לאחר חתונתם, בוסקופולוס ומרינלה קיבלו איומים מאדם אלמוני שהתקשר ללא ערף לאמו של בוסקופולוס וביקש בהתמדה את הזמר. כאשר לבסוף דיבר עם בוסקופולוס, הוא אמר לו, אני פועל בשם מנהיג ארגון ההתנגדות, שאתה ורעייתך חייבים לתמוך.

בנו ב-300,000 דרחמות. אם אתה לא נותן את הכסף, חייך בסכנה. אנחנו צריכים כסף כדי לפעול. אנחנו יודעים שיש לך הרבה כסף. אתה ואשתך תחויבו ב-150,000. אם לא תיתן אותם, תרצח עם מימן ציאניד. ווסקופולוס נפגש עם הסוחט כדי למסור לו 50,000 דרחמות. עם זאת, הוא סיכם עם המשטרה שעצרה לבסוף את האיש וטענה במשפטו כי שכר את הזוק האומנותי רק כדי להתפרסם. מי הוא? מי הוא? שואלת מרינלה. עוד שיר יפה.

אוח, אני רק שומעת ההתחלה, פשוט מתענגת, עוד שיר ענק של מרינלה בדואט עם אוסקופולוס. אני ואתה, כך קוראים לשיר, כמה החיים שונאים אותנו, אתה עוזב ואני עוזבת, ולאן אנו הולכים? אני ואתה, אלוהים אדירים, לימדת אותנו לאהוב כל כך, מילים מיותרות, בזמן שאנו נפרדים, זה דומה לברדים שפופים, שלעולם לא יהיו יותר רחנים. מילים מיותרות, הלב שבו אנו נפרדים, שנינו מסתכלים למטה, מסביבנו אהבה, כמו שבר, חושך קר ואיסורים, שוב מסתכלת למטה, קצת תקווה, בשום מקום, חושך קר ואיסורים, מילים מיותרות בזמן שאנו נפרדים, זה דומה לברדים שפופים שלעולם לא יהיו יותר רחנים, מילים מיותרות, הזמן שבו אנו נפרדים. אז למה? למה להיפרד?

את השיר הבא, מלכה ססון, מקדישה לך, רני ברוך, עם יסו יסו. היא אומרת, אתה בכל מקום ובשום מקום, למעשה, כך אומרת מרינלה, בדואט עם אדוניס רמוס. יצאתי למסלול בודד לאחר סיום הפרידה. אני יודעת שאתה לא תחזור, אבל הדמעות לא יורדות. גם אם הלב שלך עלול לשכוח, אני אמות לנצח. שוכנת בחושך, בחושך של חרטה, ללא נשמה וללא גוף. אני יודעת שלעולם לא תבוא שוב, אפילו אם פעם אחת לא אראה אותך. אבל כאן בתוכי אתה עדיין שולט, אתה בכל מקום וגם בשום מקום. אתה קוץ בליבי, אדם מטפטף, בלילה מר של אמת ושקר. צעדיך בעקבות הכאב שלי, על המסלול הרטוב שאני סוללת. אני יודעת שלעולם לא תבוא שוב, אבל לנצח אחכה לך. יסורני ברוך.

0: המון המון תודה לכולכם על הפרגונים. אני פשוט
1: כאן
0: לדעתי
1: זמרת רוח הלילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני.
0: יעשו רוח הלילה, אין עלייך.

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם על מרינלה כמובן. באחד הרעיונות שלה סיפרה מרינלה על כמה שהיא אוהבת כדורסל. כדורסל מרגש ומרתק אותי, אבל אני גם אוהבת כדורגל. באפריל 1974 היא הצגה את יוון בהשתתפותה הראשונה בתחרות האירוויזיון בבריטניה. יין, ים והילד שלי, אני שמעתי לכם, כן, ממש בתחילת השידור, שתפס את המקום ה-11 מבין 17 מדינות, אך לא מנע מהשיר קריירה אירופאית. בשנת 1980 הוציאה מרינלה את אלבום ובו 12 שירים ששרה לראשונה סופיה ומבו, אלילתה הצעירה. בקיץ 1981 ערכה סיבוב הופעות בין 20 יום באוסטרליה. העיתונות האוסטרלית שהוקסמה מיכולתה הווקלית של מרינלה כתבה: מרינלה פירושו ניצחון. ב-1982 הופיעה בזום, שם ביצעה את השירים ממחזות זמר מפורסמים, והמיוחד היה ביצוע שלה לשיר פיפל של ברברה סטרייסנד, עם מילים ביוונית. שם החליפה את סמלתה על הבמה, בזמן שאור הזרקורים מאיר רק על פניה. הייתם מאמינים? מרינלה שיתפה פעולה עם אדוניס קולוג'יאניס בנרדיה, עם שיר בשביל הילדים שהכנסותיו הוקצו לילדים שסובלים מכל העולם. ב-1988 החליפה מרינלה חברת הקליטים שלה לאחר 20 שנה, ובדצמבר הוציאה את האלבום תולמו. בזמן שהשתתפה באלבומו של יאניס פריוס, שרה איתו את השיר חזרת במילים של יאניס פריוס. כן, אני משמיעה לכם, משתדלת להשמיע באמת את כל מה שאני מספרת, אני משמיעה, אבל לא בדיוק באותו רגע. ב-12 למאי 1988 מרינלה השתתפה בקונצרט מחווה גדול ליורגו זבטס באצטדיון פנאתיקיאקוס, וואו, יחד עם טוליס ווסקופולוס, דימיטריס מיטרופנוס, ויקי מוסחוליו, יאניס פולופולוס ועוד. אנחנו נמשיך לשמוע את מרינלה, והנה אני אוהב אותך, מרינלה וטוליס ווסקופולוס. ואת השיר הזה אני מקדישה לבעל היקר שלי יורם, אני אוהבת אותך. אני אוהבת אותך כמו שאמא אוהבת את הילד שלה, כאילו הלהבה אוהבת את הדלקה. כמו הזקן שאוהב את החיים שעוזבים אותו, אני אוהבת אותך כמו תאום אפלה עמוקה שאוהבת אור. כמו שהנעים אוהבים את החלומות שלהם, כמו שהלוחם העייף אוהב שלום. אני כלום, רק כל, רק שתי זרועות ריקות שעוטפות אותך, אבל אני אוהבת אותך. ותראה, השמיים מאירים, השמיים האלו שתמיד כה היו קיים, שתמיד יאירו לכם השמיים, אמן. ורק אהבה, אהבה מביאה אהבה, אז תאהבו.

יפים ומענים, המון המון תודה לך. את השיר הבא אני שולחת עד אלייך. רק תסתכל לי בעיניים, שרה מרינלה. כמובן אני רוצה גם לתרגם, ואני בטוחה שאתם מכירים את השיר הזה, שיר מקסים. רק תסתכל לי בעיניים, כשאני מסתכלת לתוך העיניים שלך עמוק, אין סיכוי שתסתתר ממני. משהו בוודאי גרם לעיניים שלך לפקוט ולהיות מריר. רק תסתכל לי בעיניים עכשיו, ותתחיל להסביר לי למה הנשיקה העדינה שלך זו עמדת פנים. לא שמרת ממני סודות, אבל עכשיו זה משתנה. רק תסתכל לי בעיניים עכשיו, כשאני מסתכלת עמוק לתוך עיניך, אל תפנה אותה ממני, כי מיד התגנבו במוחי הרבה דברים מטורפים.

כן, ב-1994 שודרה תוכנית הטלוויזיה מרינלה אתמול, היום ומחר, בה הוצגה הקריירה האמנותית של מרינלה. במחווה זו השתתפו יורגו דלארס וקוסטס חציס. ביוני 1994 היא הופיעה באמפיתיאטרון של בית הספר לעברים בניקוסיה ושרה בליווי המקהלה של הבנק העממי של קפריסין. לאחר מכן ערכה סיור מוזיקלי באוסטרליה והשתתפה בערב כבוד למושל ויקטוריה. ב-1995 הופיעה באלבניה בתור רקדנית מובילה בהצגת תיאטרון. המופע סייר בתיאטרות עתיקות ביוון, וברדיו סלוניקי נאמר שהיה זה הריקוד הטוב ביותר ב-20 שנה האחרונות. ב-1997 חתמה על חוזה עם חברת תקליטים וחנכה את שער הערך של סלוניקי בהגשת תוכנית יחד עם סטפנוס קורקוליס. במאי אותה שנה הוציאה את האלבום לראשונה עם השירים יום ראשון המעונן, כאילו היה זה אתמול ועוד, והנה אני כבר נכנסת לקצב הזה בקיקו מיד אחרי השיר הבא. והנה חזרת, מרינלה ביחד עם יאניס פריוס, וכבר אני גם מתרגמת. והנה חזרת, והנה אתה, כי היא מאוחר, בביישנות, בביישנות ללא מילים, גם אם לא דיברת איתי, וגם אם לא נשקת אותי, מספיק שחזרת, אפילו מאוחר. והנה אני, אם כי מאוחר, בביישנות, בביישנות ללא מילים, גם אם כאב לי, גם אם בכיתי, מספיק שחזרתי, אפילו מאוחר. כן, כך שר לה יאניס. תחזיק אותי קרוב, תחזיק אותי, החיים נעלמים, תאהב אותי, בזבזנו את זמננו, תחזיק אותי קרוב, תחזיק אותי, והנה אתה, אם כי מאוחר, בביישנות, בביישנות ללא מילים, ויאני שונא לה, והנה אני, אם כי מאוחר, כמו ציפורים בלי כנפיים, אבל לא סירבתי לך, גם אם נענשתי, מספיק שחזרתי, אפילו מאוחר, והנה אתה, אם כי מאוחר, כמו ציפורים בלי כנפיים, גם אם נחבלת, גם אם התכופפת, מספיק שחזרת, אפילו מאוחר. תחזיק אותי, תחזיק אותי קרוב. החיים נעלמים, תאהב אותי, בזבזנו את זמננו, תחזיק אותי קרוב, תחזיק אותי. והנה אתה, אם כי מאוחר, בביישנות, בביישנות, ללא מילים. אז זהו, שתקתי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: נראה, אנחנו נכנסים לקצב הזבקיקו, אבל לא לפני שאקריא לכם את מה שחיים בונפיל כתב. שבת שלום לכל מועדון רדיו דבש יווני, מאחל לך וליורם אחלה שבת, מברך את דניאל כהן, מזל טוב ליום ההולדת, ולנכדים שלי שון אדוני, עדן בוגנים ומעיין ממיאמי, מסבא בונפיל חיים, שתהיה לכם אחלה שבת. והשיר הבא, השיר של מרינלה, בקצב הזה בקיקו, מה אתה רוצה עכשיו? כך היא שואלת, יוצא אליכם

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שבת שלום גם ל... אתי ומשה סעיד, אני שמחה לראות אתכם. השיר הבא אני אקדיש לכם, אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר. ב-1998 הגישה מרינלה את התוכנית מרינלה שרה וזוכרת באולם הקונצרטים באתונה, במטרה לתמוך בקרן הצ'יקירקה להגנת הילד. ההופעה המוזיקלית הוצגה בבתי קולנוע פתוחים ברחבי יוון, בעוד שהדיסק הדיגיטלי הכפול שנוצר זכה לפלטינה. היא גם הופיעה בהיכל המוזיקה באתונה וביצעה את להיטי הישנים לשבחים רבים. בשנות ה-2000 מרינלה קיבלה את הצעתו של הבמאי קוסטס קוטסומיטיס לככב בעיבוד הטלוויזיה לספר, ואז באו הדבורים. מרינלה גילמה את מריקה סואץ, שחקנית תיאטרון מסוג אחר שהעלתה הופעות בעיירות ספא שהתרוששו מהמלחמות במהלך שנות מלחמת האזרחים. ב-2001 שרה מרינלה לצדקה במלון אינטרקונטיננטל במעגל סגור של אורחים עבור הקמת תחנה לילדים עם צרכים מיוחדים. האיגוד, כהוקרה על תרומתה, הכריז עליה כשגרירה שלו. ולמה אני מספרת לכם על כל זה? להראות לכם כמה היא פשוט אישה צדיקה, לא רק זמרת ענקית. היא השתדלה להופיע בכל מקום שהיה עוזר לילדים, בכל צורה.

אז כן, השיר הבא יוצא לכם, אתי ומשה סעיל, לשבת בוערת ויפה. מי יגיד לי שאני אוהב אותך? אתה מרינלה ביחד עם גליקריה. מוקדש גם לך מרים אבו.

לחגוג. אני, כשאני שומעת את צלילי הבוזוקי, את הזבקיקו, אוי, אני פשוט בעולם אחר, אתם לא מבינים. וכן, אני מאוד מקווה שאני אגיע יום אחד לווליום, האמת שלא חושבת שהייתי אי פעם שם. אז אני מבטיחה, צביקה, השיר הבא אליך, צביקה, ואתי ומשה סעיד כתבו, ריקי, את אחת ויחידה, השירים הכי יפים את משדרת, ובכלל, לשמוע את קולך, זה עושה טוב בלב, תודה על הכל, שבת מבורכת. ואתם הולכים לשמוע שיר חדש, די חדש, מ-2022.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, והפעם מרינלה, שידור שכולו מרינלה. ואני רוצה להמשיך לספר לכם, אני מקווה באמת שאני אספיק, הזמן עוזל, אוח! ב-14 בספטמבר 2001, סטליוס הלך לעולמו, מגידול במוח, ומרינלה הייתה לצידו, ביחד עם אשתו האחרונה וסו, עד שעותיו האחרונות. כן, יש לה לב טוב למרינלה, לפי כל הסיפורים. ואני תמיד אומרת, קודם כל תהיה אדם, אחרי זה תהיה זמר. בנובמבר 2003, מרינלה שרה עם יורג גודלרס, לאחר 31 שנים, ההופעה המוזיקלית זכתה לביקורות חמות מהעיתונות, שהזכירה במיוחד את המפגש המחודש בין השניים. בשל הביקוש הרב, של 5 קונצרטים באותו חודש, ולפי בקשת הציבור, הקונצרטים חזרו על עצמם בפברואר 2003 באולם הקונצרטים באתונה, וגם באולם הקונצרטים בסלוניקי. הקונצרטים חזרו על עצמם בשטחים פתוחים ביוון, ואחריהם נערכו קונצרטים בקפריסין, אמריקה, קנדה, אנגליה ואוסטרליה. וואו! סיפור ההופעות זכה לשם מזי, מזי פירושו ביחד, והתקליטור שיצא מההופעות אלו הגיע למעמד פלטינה. ב-2003 הניו יורק טיימס כתב על מרינלה, מרינלה דמות בולטת במוזיקה העם היווני, קולה הוא ארצי ועוצמתי, והנוכחות שלה ראויה לדיבה בתיאטרון, כאילו היא רוקדת ומבטא בצורה מלכותית את שוקותיה. ב-2004 היא הוציאה אלבום חדש עם שירים חדשים של ניקוס אדיפס ולינה ניקולה קופולו. לאחר סיבוב הופעות ארוך ברחבי יוון, באוגוסט 2004 השתתפה בקונצרט של מיקיס תאודורקיס, ובאוגוסט 2004 השתתפה גם בטקס סיום אולימפיאדת הקיץ 2004 באתונה. ב-2005 מרינלה הוציאה אלבום חדש בשם כלום לא קורה במקרה. האלבום הגיע למעמד זהב, והוא כולל דואטים עם הזמרים, עם זמרים מפורסמים כמו אדוניס רמוז, גליקריה וקוסטס מקדונס. כן, אני משתדלת, אמרתי לכם, להשמיע לכם את רוב השירים שהיא שרה עם הזמרים. בשמיני במרץ 2005, המגזין החודשי Life and Style, בשיתוף חנויות הקוסמטיקה, הכתירו את מרינלה כפרפורמרית השנה באירוע האישה לשנת 2004, שהוקרן על ידי ערוץ הטלוויזיה אלפא. בשביעי ביולי 2005 הופיעה בקונצרט מחווה לויקי מוסחוליו ושרה את להיטיה ביחד עם חריס אלקסיו, דימיטרה גלני, אלפטריה, גליקריה, מלינה קאנה ועוד. הביצוע המוזיקלי בשם אני לא יודע איך אני אוהב אותך הוקלט ויצא באביב של אותה שנה. כן, אני משתדלת, באמת אני רוצה לסיים לכם להקריא את הכל, אני מקווה שאני אספיק. אז נותרה לנו כחצי שעה, ואנחנו בשישי בערב, בדיוק כמו ששרים מרינלה ואדוניס רמוס, מקדישה לכולכם באהבה, שישי בערב.

בפול ווליום. מי הולך לרקוד? אולי אתה אורן כהן.

0: שיר ואני.
1: אז מה אתם אומרים? אני אספיק לסיים לספר לכם את כל מה שיש לי לספר על מרינלה, ויש המון. כן, השיר הבא מעונן. לא יודעת, אצלי תמיד יופי, תמיד השמש זורחת, מקווה שגם

0: כן.
1: זה הרדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הרבה.

במאי 2006 מרינלה שרה למטרת צדקה באולם הקונצרטים של הורדוס באתיקוס בשם מרינלה שרה תקווה לתמיכה בעמותת אלפידה, אגודת ידידי ילדים חולי סרטן, למטרת בניית בית חולים אונקולוגי לילדים ראשון ביוון. ביוני 2006 השתתפה במחווה ללפטריס פפדופולוס באולם הקונצרטים באתונה בשם אני אשתה את הירח הלילה. כן, אני שמעתי לכם את השיר הזה. מלבד מרינלה השתתפו גם יורגו דלארס, קוסטס מקדונלדס, גליקריה ועוד. ההופעות חזרו על עצמם באולם הקונצרטים בסלוניקי במאי של שנה לאחר מכן. בחורף 2006 החליטה מרינלה לחזור להופעות ליליות. היא הופיעה בארנה באתונה עם אדוניס רמוס במשך שנתיים. ב-2007 אגודת הידידים של הרעיון האירופי בחסות משרדי התרבות ומקדוניה ארגנה ערב כבוד בשם 50 שנות מרינלה שבו הוא ענק לה על תרומתה כוללת. האירוע התקיים במרץ במרכז הכנסים יואניס ולידיס בסלוניקי בנוכחות מספר רב של אנשים. המגזין החודשי Life and Style העניק שוב בפעם השנייה למרינלה את פרופרמר לשנת 2007. אנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו, שום דבר לא קורה במקרה, כך היא שרה.

אני אוהבת נטס את תאודורידו שיצביע. כן, כן, אתה, משה כהן מחדרה, אתה שוקיפה. אז איפה אתה, מוטי ארוני, שאוהב את נטסה? דוד ירין, כל מי שאוהב אותה, הפעם ביחד עם מרינלה. אז הנה, מההתחלה.

אלה, אלה, אלה, מרינלה, אלה נטסתו, דורידו. כן, אנחנו נמשיך בקצב הזה, בקיקו, אניקס פטרה, ביצוע מיוחד, אבן יפתחי, ואני שמעתי, אני לא יודעת אם השמועה הזו נכונה, שאסרו להשמיע בכלל את השיר הזה. אבן תיפתחי, כדי שאוכל לסגור את עצמי בפנים, ואז השמש לא תוכל לראות אותי. במקום להתחפש לקלה, אני צריכה להתלבש בשחור. אבן, היפתחי כדי שאוכל להיכנס. אני מאבדת את הגבר שאני אוהבת. לילה, רד מהערים, לילה, כולם לובשים בשחור. האיש שאהבתי, עכשיו דואג למישהי אחרת. לילה, רד מהערים, אז האור היום לא יראה אותי שוב. תתחילו לרקוד בנות ותעזבו אותי בשקט. כתפו אותי כמו חיטה ואני רועדת כמו נוצה עכשיו. תתחילו לרקוד בנות, איבדתי את זה שחיכיתי לו. כן, שיר עצוב, אבן יפתחי, אבל ביצוע מיוחד.

0: מגיע לה כל מחיאות הכפיים. איזה שיר, פשוט אדיר, אדיר, ביצוע אדיר, איזה קול עוצמתי. מרינלה חזרה לחיי הלילה על ידי הופעה חיה עם אדוניס רמוז בעונת החורף של 2007-2008 באתינון ארנה. אני מקווה שאני אומרת נכון, ארנה, ארנה. זו הייתה הופעה שציפתה לה ביוון, במיוחד לאור העובדה שמרינלה לא הופיעה באף מועדון מוזיקה במשך 10 שנים. איכות הקול הנהדרת שלה וחוזק ההופעות שלה הפכו את ההופעות החיות למצליחות ביותר לאותה שנה באתונה. במקביל היא הוציאה במשותף יחד עם אדוניס רמוז אלבום כפול בשם מרינלה ואדוניס בהופעה חיה, עם הקלטות מהופעות חיות אלו שכבר הגיעו למעמד של פלטינה במחירות. בנובמבר 2007 הופיעה מרינלה בסטודיו דיוגניס עם יאניס פריוס. צפו בתוכניתם למעלה מ-80,000 צופים. ההופעות שלהם הסתיימו באפריל 2008. ב-2008 גם השתתפה מרינלה בשני קונצרטים מחווה לסטלוס קז'נג'ידיס. מאוחר יותר השתתפה ביוזמתה בהקול החי לצרכי בניית אכסניה ליתומים וילדים לא מוגנים עם צרכים מיוחדים של עמותת הרוגי. לצידה עמדו גם יורגו דלרס וחריס אלכסיו ודימיטריס מיטרופנוס, גליקריה ופסחל איסטרזיז. ב-2009 העניק המגזין החודשי Life and Style את מרינלה בפעם השלישית כפרפורמרית השנה באירוע חילוני באתונה ארנה, ששודר על ידי ערוץ הטלוויזיה סטאר בשם נשות השנה 2008. בחורף 2011-2012 מרינלה שיתפה פעולה עם נטסה תאודורידו במועדון הלילה בוטניקוס ב-11 בנובמבר 2011-2012, לא יודעת בדיוק. ב-2 ל... יולי 2012 היא ערכה קונצרט משותף באמפיתיאטרון של העירוני של לרנקה קפריסין, כן, ביחד עם נטסה. ב-18 באפריל 2013 מרינלה נתנה קונצרט גדול באיסטנבול עם קוסטס קרפוטיס. ב-2013-2014 מרינלה ביחד עם קוסטס חציס הציגו שוב את רסיטל כמעט 37 שנה לאחר שיתוף הפעולה הראשון שלהם על הבמה בתיאטרון פלאס. בינואר 2014 מרינלה כיכבה במחזר ומחזמר. כן, אתה הגעת, התרגשתי. מרינלה כיכבה במחזמר שובר קופות, מרינלה פוגשת את ומבו ודי נו. המופע הוצא גם באולם הקונצרטים בסלוניקי. די די יורם, זה פשוט מבלבל. ואני עוד אותו לפני סיום מקסימום, אני אקח עוד בונוס בגללך. כן, אני רוצה להמשיך בקצב הזה. בקיקו, הכנתי את זה למסיבה שלי. כן, זה בשבילך יורם בעלי, אוהבת אותך.
1: שבת שלום לכל המאזינים, שבת שלום לאשתי. לפחות גם אחרי 10 שנים שאת רואה אותי, את מתרגשת, זה טוב. אני לא תיארתי, אני מתרגש כל הזמן, אבל זה בסדר. שיהיה לכם המשך הזנה נעימה, ובקרוב, 10 שנים, שאת סובלת מרוקאי.
0: כן, כן, חודש הבא, חודש הבא יום נישואים.
1: נחגוג, נחגוג.
0: כמובן. אז זהו, זה בשבילך, בעלי היקר, בהמון אהבה.

טבע שנית מקדישה גם את השיר הזה בשבילך באהבה. ודוד ירין כותב, תודה רבה לתוכנית המדהימה, להקדשות, לשירים היפים, לתרגומים, נהניתי מאוד, שבת מבורכת ויפה לכם, חברים אהובים, ניפגש שוב ביום שישי הבא בשידור, וגם בשידור החוזר מחר בשעה 9. אז אני גם רוצה לתרגם לכם, החלק שלי בשמחה, אחרים לקחו זאת ממני, כי היו לי ידיים טהורות ולב גדול, אלוהי, בפעם הבאה, כשאני אבוא לחיים, עם זאת שליבי מאוד משתוקק, אני לא אתאהב שוב, כמו ששלדת ספינה עמוקה בים, כמו סלע סדוק, אני נכנס לחיים כמו זר, וכמו זר אני גם עוזב. אלוהי, בפעם השנייה, כשאני אבוא לחיים, עם זאת שליבי מאוד משתוקק, אני לא אתאהב שוב.

יאמה צולוס, קלו סבטו. כן, לפני שאני ממשיכה להשמיע לכם את השיר הבא, השיר שאתם כולכם מכירים, יש לו הרבה גרסאות, הרבה מבצעים. בשביעי לראשון 2016, מרינלה ונטסה תאודורידו הופיעו בישראל בהיכל התרבות בתל אביב. באותה שנה 2016, בראיון לעיתון, נשאלה מרינלה אם היא צריכה גבר לצידה. אני מלאה, התאהבתי, התעלסתי, הייתי מרוצה, לבשתי את החליפה הזו. אני בלי גבר כבר מעל 30 שנה. אני לא אומרת שלא מפלרטיטים איתי מאז, אבל זה הכל בראש שלנו. כמו שזרקתי את הסיגריות שלי מהחלון בוקר אחד, אני שישנתי 5 חפיסות ביום, ובדיוק כמו שהפסקתי לאכול בשר, כך זה קרה גם עם גברים. בקיץ 2017, מרינלה סיירה עם אדוניס רמוז וכריסטוס ניקולופולוס ביוון ובקפריסין במופע מוזיקלי, כל עוד אתה קיים, אני אתקיים. ב-2017-2018, מרינלה שיתפת פעולה עם מלני ויטלי וגליקריה, והציגה ביוון ובקפריסין. ובדצמבר 2017 החלו הופעות מוזיקליות במועדון הלילה גזי לייב באתונה. ב-2020 מרינלה השתתפה במופע המוזיקלי שחלק מהכנסותיו הוקצו לעמותת ילדים חולי סרטן. מרינלה הוכרזה כאומנית לתקווה לכל החיים, והוענק לה שלט כבוד על תרומתה לעבודת העמותה. האירוע התקיים באמפיתיאטרון של היחידה האונקולוגית לילדים בעמותה במסגרת מסיבת עיתונאים משותפת להצגות. מרינלה היא כיום אחד השמות האגדיים במוזיקה, שאהוב במיוחד על הציבור וממשיכה להשיג מונופול על כך, הודות לכישרון הייחודי שלה. יום ראשון המעונן, שולחת אליך אורן כהן, אליך יוסי כהן, לכל מי שמאזין לי, אבל שיהיה לכם, שאף פעם לא יהיה לכם מעונן, תמיד שהשמש תזרח.

נועם קנסקי כותב לי, תודה רבה ריקי על תוכנית כה יפה והשקעה מעולה, וכמובן על התרגומים, כל שבוע את עושה עבודת קודש, מעריכים הרבה, המון המון תודה. את השיר הבא אני שולחת אליך, נועם קנסקי, ולשיר קוראים כל מה שאני אוהב מת, מי שלא תהי, מה שלא תהי, תארחי לי חברה הלילה, אני לא מבקש ממך לאהוב אותי, אני מבקש רק נחמה קטנה, אם גורלי נחרב, זו לא אשמת האנשים וגם לא אשמתך, כל מה שאני אוהב מת ואני מתחיל הכל מחדש, כל האנשים שפגשתי עזבו ללא סיבה, אולם לא שניתי אף אחד מהם, זה נכתב בגורל שלי. אם גורלי נחרב, זו לא אשמת האנשים וגם לא אשמתך. כל מה שאני אוהב מת ואני מתחיל, הכל מחדש. מה שלא תהי, מי שלא תהי, תגיד לי כמה מילים מתוקות כדי שיוסר משקל מהנשמה שלי, ומחר תגידי לי שלום שמח.

גיל 85, מרינלה לא מפסיקה להופיע בלייב ולהקסים את מעריציה בקולה הקסום. בין אלה שעוקבים אחרי הנאמנה בקונצרטים שלה, היא ביטה, אליה יש לה חולשה גדולה. למרינלה יש בת אחת, ג'ורג'ינה סרפיירי, אני מקווה שאני אומרת נכון, שהיא פרי רומן האהבה שלה עם איש העסקים ואלוף הרכיבה על סוסים, פרדי סרפיירי. לפני שהתחתנה עם טוליס ווסקופולוס, היא הייתה במערכת יחסים עם הפרש, יליד איטליה, במשך יותר מארבע שנים. השניים מעולם לא חיזקו את הקשר, וכאשר נודע להם ביתם, הם החליטו ללכת לדרכם. מובן שלמרינלה יש נקודה רכה לביתה, שהיא אישה מקסימה, שתומכת באימה, ועומדת לצידה בכל צעד. ג'ורג'ינה נמצאת לעתים קרובות בקונצרטים של אימה, הזמרת המעורכת, לפעמים לבד, אבל גם עם בעלה, טימוס דסקלופולוס. למעשה, בני הזוג נראו בטיולים משותפים יחד עם ילדיהם, נכדיה של מרינלה, ונראה שמדובר במשפחה מאוד יפה ומלוכדת. בנוסף, מרינלה הונצחה מספר פעמים עם ביתה, אך גם עם חתנה, איתו היא מקיימת מערכת יחסים מושלמת.

יאסו מלכה ססון, את השיר הבא אני שולחת אלייך. סלוס ומרינלה. יאמס בלי היקר.

כן, רוב השירים בהופעה חיה פשוט ענק. נאחל למרינלה אין ספור שנים בבריאות, באושר ובאנרגיות חיוביות, לעוד הרבה הופעות ושירים חדשים. אני מסיימת עם השיר הבא, אני אמצא את מרמור בגלמה, סטליוס ומרינלה, שולחת לכולכם באהבה, ותודה גם לך מלכה ססון שכתבת, תודה לריקי המיוחדת על עריכה ומוזיקה משגעת של מרינלה, תודה לכולכם, תודה שהזנתם לי. מחר בשעה 9 בבוקר שידור חוזר, ואנחנו נתראה ביום שישי הבא בשעה 3. שתהיה לכולכם שבת מוארת ויפה.

אוח, אמן אמן, איזה לילה. אופ, אופ, אופ. איזה לילה, ורדיו דבש יווני, הרדיו מספר אחד בז'אנר היווני. איי, איי, איי.

0: היידה קובי, היידה דבורה, אבי לוגצי, שף, סימה, אוח, ליזוש, אתי ובני מחיפה, אלינה שלנו, רות, לבלי.
1: Yes, yes, the Trifonas, the one and the only one.

אתם מאזינים לרדיו דאסלוג יווני, רדיו מספר אחד בז'אנר היווני. גוד איבנינג. רדיו דבש, הרדיו מספר אחד בר...

0: הלילה מתחמם, נכון הוא רק ההתחלה.
1: קטי גרבי, אוח, היידה שוש מורן, אוח, היידה חברים, אני רוצה לראות את כולכם שאני אוכל לברך.

ניקוס ורטי יוצא אלייך אליזה באהבה מני מאנג'ליקה ומרדיו דבש וכל הצוות ולכולכם

ערב טוב, ערב קסום למשפחת בקוח, לאורלי ואבנר ימאס.

איזה בלגן, בלגן. רק ברדיו דבר. זה מה שהולך להיות כל ערב. הרדיו הכי שמח, רדיו דבר, הרדיו מספר אחד.

0: יאמן.
1: ערב טוב לפנינה גבאי שהצטרפה אלינו. יאסום פנינה יאמן.

דויד. דויד דביר. אנחנו ממשיכים עם מילאי. וזה השיר הבא. יוצא לך, דויד. דויד דביר. יוצא לך באהבה ממני. אגד חיפה. ימת.

0: Αντρέα Κοκόβη.
1: Άιντε, σ' αγαπώ πολύ, πολύ. Αυτό Αντζελίκα, τα δρανείς της Πάρχα, σε ράδιο δράκ, α ράδιο βαζάνε ρε βανή, της Πάρχα, σαν ανοχή, Κόβη, Αντζελίκα.
0: Ρίσκι Μπάρκι.
1: Σαβείς שאתם נהנים, או תמשיכו ליהנות, או זו רק ההתחלה, הבטחה אישית.
0: יש לנו עד אור הבוקר, ככה שמחר בערב אתם תהיו עייפים. אוח, רדיו דבש, אוח.

0: למה?
1: רדיו דבש יווני. אוח, היידה כוחימו אלינה. אוח,
0: למה? רדיו דבש, רדיו מספר אחד. אסטואלינה.

0: גם ניסים ברקי.
1: ברקי. ברקי. רדיו דבס. את ההשתקה. תתן לו...

זה היה מס, בואו נרים כוסית לשנה חדשה. היי, דיירים וכוסית יחד איתי, כוחי, רובן, מאיה זבקיקו.

0: בשורה ממיאמי. וואו, אנחנו ממשיכים. הנה, גלטריה, בריקי פסמור. אוח. שימו את המטפחת על האגן. תתחילו לנענע.
1: רדיו כבר. רדיו מספר אחד. הז'אנר היווני. הנה לכם, ערב שלא ראיתים, לא שמעתם אותו. וזה הולך להיות ערב ערב ככה.
0: ימאס קובי.
1: ימאס אנג'ליקה.
0: אוח.
1: היידה.

0: Poznato
1: ο μεγάλος καμιλιέρης είναι ο Θεός.
0: Σας έκαλα. Γεια μας, γεια μας. Άιδε, στέλνες Μαγενέλα. Γεια μας. אתם מאזינים לרדיו דבש, הרדיו מספר אחד בז'אנר היווני. אנחנו כמילה, אני שר לכם את השיר הזה. כל הלב, בהרצה, בהקדשה לכולם, לכל מי שמאזין אותנו. תצטרפו אליי, השיר עצמו. כיף, רק שמח. רדיו דבש, הרדיו מספר אחד, בז'אנר היווני.

רבי. אתם מאזינים לרדיו טווח שבע, אני ליד המיקרופון שלכם באהבה, אנג'ליקה וקובי, יצאו איגל מזרחי, רות, דלית,

0: שאתם מאזינים רדיו דבש, הרדיו מספר אחד. Love you, lovely. היידה, אנחנו עוברים לבסיליס קרב.
1: Τις νύχτες μας γυρεύω
0: Μαλάδα, λέω,
1: πως τις αδειάσες Τις μέρες μας τη γρήγορα τις βράδιασες Στα χρώματα σου γέρνω και κοιμάμαι
2: Δεν μου κοιτάς τα χούς, ώρα

0: προλαγιασέναν μιλάνε.
1: Στο τίποτα, στο πουθενά με πάνε.
2: Radio

0: מאזינים יקרות, קרים ויקרות. אנחנו ברדיו דבש, הרדיו מספר אחד, בסגן רעבני. אנג'ליקה, נאמבר וואן, ואנוכי, קובי.
1: יעקו קובי, שמע אבא, זפיר את מילת, אקו פטרה, יוצא אלייך נוגה בראל.

השיר הזה אני מקדיש ואליו לי מלכת הכברת מודסך ממני אישי קובי, ומצטרפים לברכה שלי כל הדובשניות שלך, כבוד, הערצה רבה, שנה טובה וחג שמח לך, ומה חתימה טובה, לאבלי, אוהבים אותך.

0: lovely. Love you.
1: אה, רגל.
0: היי, אה, רגל.
1: היי, זה מוטי ארוני, לירז לוי. אלינה שלנו, לכם מאזינים יקרים, מזן ועדרת, בעולם כולו. ארגה, ארגה יוצא לכם ואהבה, ליבוש לידי, קוביץ לידי.

0: 비슷한 걸까? 어? 아, 이게. 어제 꼭히네.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש, הרדיו מספר אחד בז'אנר היווני, הרדיו מסדר לכם ומנעים לכם את הלילה לקראת החג, יום הצליחות, יום הדין, קבלו אותו באהבה.

0: את מרינלה, אלינה שלנו, ליזיה יקרה,
1: מרקו מנהריה, מן הגבי,
0: אבי לוגסי,
1: סלוס ומרינלה,
0: בורה,
1: ממיימי,
0: מרקו מנהריה,

0: אתם מאזינים לרדיו דבש, הרדיו מספר אחד בז'אנר היווני, יעשו לב לי.
1: והשיר הבא מוקדש לך, מוקדש לך עליזה שבו, אורי סטורני, ואהבה, סגה פה, סגה פה פולי, כך מוסר לך אורי סטורני.

0: li actualizan.
1: יש מה להתעורר.
0: כן, כן, השיר בא מוקדש לך ג'יזל, הכל מזכיר לי אותך. או לשאת עם איזה, או לך.

0: Dios vas.
1: Hola.
2: Se finisce. Oh.
1: Laila tu le copi kimchi.

רומנטיקה כאן ברדיו שבני, קטן מיוונים, אנג'ליקה וקובי, לילה חי לפני יום מדהים.

0: אלא פנימה. תיקונו לעלות הילוך. אלא זה מתחיל.
1: לילה אחד, לילה אחד לפני יום הדין, מה אני מבקשת, מה אנחנו כולנו מבקשים?

0: מרקו, הרצף הבא של וסיליס קרס יוצא לך, מרקו מנהריה, יוצא לך באהבה כאן ברדיו דבש. היידה מרקו.
1: ήθελα πάντα να σε βλέπω να γέλας, να με κοντά σου τις στιγμές που το ζητούσες,

Γεια σου Δαβιδίτα. Ο εύτοχα Σάμπα. Σαμπαϊτα. אתמול חגגנו לנכד שלך את ברית המילה, שתראה ממנו רק נחת, אושר, בריאות.

0: έτσι σ' αγάπησε.
1: ואנחנו ממשיכים עם
2: וסילי סקרה,
1: מרקו מינריה. יש לך כמה דקות ליהנות מבסילי סקרה. מאחלים לך פה מזל טוב, אושר ואושר עד 120, המון נחת, בריאות והמונים של אהבה. יוצא לך מרקו מנהריה. תגדל את הנכדה בנחת. היי בקובי, תור לו.
3: תודה רבה מרקו.

0: getireceğim.
1: Size getireceğim.
0: Davidita Manolia, יוצא לך באהבה ממני, סבאיתה, יוצא מכולם כאן ברדיו דבש.

מרקו מנהריה, אבי לוגסי, סליוס ומרינלה, דבורה, ממיאמי, שתהיה לכולכם חתימה.

0: אוח, אולה איתי, היידה דבורה ממיאמי, היידה פדינה גבאי, היידה לבלי. יעשו דויד דביר.
1: סיפולי מנה.

הקריות בחיפה, ימי

0: אקונומופולו.
1: קסם יוונים אנג'ליקה.
0: קסם יוונים. כאן ברדיו דבש יוונים. קסם יוונים אנג'ליקה. היידה דוד ויר. פעם דוד איתך. אליזה שבו. אלינה שלנו.

0: אני שותה וודקה, מה אתם שותים? אני שותה ליביסקי, אני שותה שמפניה עם ג'וני ועם ניסים וססון מנתניה. ממש לא זה.
1: אצלי הלב הלב בוער.
0: כמה, כמה.
1: נו נו נו נשאיר אחר.
0: יאס קוקובי.

והנה הרכבת מגיעה אליי חלינה, מגיעה לנתניה. אני וקובי וליבי יחד איתך בקרון, כל מזיני רדיו דבש. אנחנו אוספים את דוד מהקריות, את ניסים מבאר שבע, יעשו ניסים ברקי, יעשו סיפי מצליח, ערב טוב וקסום שיהיה לך. היידה דוד, אנחנו מגיעים עם הרכבת, עם מלינה ביחד, כולנו בקרון, עם אנה ויצי, טרנו, פעם... אוח...

temas.

לבטח שואלים, מי הייתה מריאנטי? מריאנטי, זמרת עם סלוניקאית, שראתה, דיברה, חיה עם אגדות, גברת עצולה שהפכה לאגדה, גברת מכובדת, גברת שהייתה אהובה על כל יוון, ועדיין. כישרון טבעי, שגם היום אינו מסרב לתת לנו פסוקים אהובים, גברת שנלחמה ללא חת וממשיכה להילחם בקרבות יומיומיים של החיים. אורות רחבת הריקודים רוחצים את הלילה, מרקחים את החושך והכאב, אנשים עם כאב ששוכחים אותו כאילו התווים מלווים אותם. קול ייחודי ויציב, קול שמבטא את רגשותינו, קול שמלמד אותנו להישאר בחיים. זמרת עם קילומטרים רבים על במות העם של סלוניקי, וכל זה מתוך ספר הביוגרפיה שלה, חיים של זיכרונות ושירים, שיצא ב-2023. בואו נשמע את השיר הבא. עכשיו אני רוצה

חוגג היום. מרים אבו כותבת, היום הבת שלי מזל והחתן אריה חוגגים 30 שנות נישואים, נברך אותם.

פה ברדיו דבש, ואני המון המון מזל טוב. ומרים אבו מקדישה לכם את יותר מחמישה מריאנטי קבלה.

ב-27 למרץ 1953, ואתם לא יודעים כמה חפרתי עד שמצאתי את זה, בעיר הקסומה סלוניקי. שם צעדה את צעדי הראשונים בדרך החיים המתפתחת. הוריה התגרשו כשהייתה צעירה, ואמא שלה נאלצה לנסוע לגרמניה כדי למצוא עבודה, ולכן נאלצה להשאיר אותה ואת אחותה התאומה פוטיני בבית יתומים בסלוניקי בגיל 8. כמה שנים לאחר מכן נקרתה בפניה ההזדמנות לעלות על הבמה ולשיר, אך היא עדיין הייתה קטינה ופחדה להתגלות על ידי המשטרה, ולכן נמצא את שם הבדוי של אביה והפכה למריאנטי כפלה. ואז המסע המוזיקאי שלה החל. את השיר הבא אני שולחת אליך, ברם קנסקי, וקנסקי כותב לי: מזל טוב ריקי, תמשיכי כמו שנה שעברה בשמחת חיים ובריאות, תהני ממשפחתך ומהמוזיקה היוונית, תמשיכי לשמח אחרים, המון המון תודה.

מריאנטי הייתה ביתו של מוזיקאי העם הידוע סטליוס נירו. נירו כפלה מאביה ירשה לא רק את אמנות השירה אלא גם את שם העת כפלה. אני לא מבינה אותך, כך אומרת מריאנטי. למי מתכוונת? אולי אליך מנשה סרנג'י שעדיין לא הגעת?

יעשו אשר בלחסין, ברוך המצטרף לרדיו דבש יווני. שולחת אליך אשר את השיר הבא, לשיר קוראים האיש.

שאתם נהנים, יעשו אבי תביסל. מגיל צעיר מריאנתי כפלה, וכפי שאמרתי, השם האמיתי נירו, נכנסה למאבק על החיים. היא הייתה ילדה קטנה, כבת 14, עם אהבה לכולם. היא בחרה להיות אחות, שם עבדה בבית אבות, תמיד מחייכת ומלאת אהבה לכולם. היא אפילו שרה כשנתנה תרופות לחולים, אבל נראה שבגורלה היה מלאך שומר שהופיע לפתע על נתיב חייה, יורגו קוורלוס. אני כותבת גם ביוונית בשביל לדעת איך לקרוא בעברית, זה הכי מצחיק. יורגו היה זמר רבטיקו ותיק ונהדר, שהגיע לבקר בבית אבות שבו עבדה מריאנתי כדי לראות קרובת משפחה שלו, ואז שמע אותה שרה כרגיל. הוא ניגש אליה והציע לה להיות זמרת, ואמר לה שעם קול כמו שלה זה לא הוגן שהיא נמצאת במקום הזה. אז היא קיבלה את ההחלטה והחלה בדרך האומנותית. היא עלתה לראשונה לבמה בגיל 15 בסביבות 1969, וכך עם כישרונה הרב היא גדלה יותר ויותר. ואנחנו עוברים לשירים השקטים שלה, שיר ענק, יפה, אותו אני שולחת אליך, אבי תביסל, ותודה על הברכה שכתבת לי. לריקי היקרה, מזל טוב ליום ההולדת, המספר 24, שזה היום בו נולדת, באותיות, זה קו דלת. אני מאחל לך לא רק קד מלא אחד של ברכות, אלא הרבה קדים מלאים, אושר, שמחת חיים, בריאות, וכל שתבקשי, בורא עולם ימלא בשמחה ואהבה עם בעלך וכל משפחתך. איתנו המאזינים הנאמנים לך, איזה יופי כתבת, המון המון המון תודות. אז השיר הבא יוצא אליך, אהבתי החוטט, ויש לי גם תרגום.

היכן שאנשים רוצים שניפרד, אהבתי, הם יראו אותנו רק כזרים במהלך היום. אהבתי החוטאת, התשוקה היחידה שלי, היית ותמיד תהיה הטעות הכי מתוקה שלי.

איריס שר, אני חושבת שיש לנו טעם דומה, כי גם אני כתבתי על השיר הזה יפה במיוחד. שבת שלום, שבת מבורכת לשרית ושי טרנדובסקי, ושרית כותבת, יום הולדת שמח, מזל טוב, בריאות, עושר, ים של נחת, אמן ואמן, אוהבים אותך מאוד, חיים בלב, אנחנו איתך, שי מאחל יום הולדת שמח, המון המון תודה לך שי המקסים, וגם לך, שרית אהובה. את השיר הבא אני שולחת אליכם, ושולחת אליכם כמה שיותר אהבה, לא כמה פירורים, כמו שאומרת מריאנטי, כמה פירורים. אני לא רוצה שתיתן לי אושר, ואני לא רוצה ארמונות, אני לא רוצה אמבטיה, כמו האחרות שאתה מדבר עליהן, רק תרחם על פיסות ליבי, ותגיד לי קצת, מסכן, שאתה אוהב אותי. אני מחפשת כמה פירורים מאהבתך, ואני אוהב אותך עד סוף חיי. את הפירורים המעטים האלה, גם אם תיתן לי אותם, אשלם עליהם בכל מחיר, ואני אקח אותם, גם אם תזרוק אותם, כמו שזורקים לחם לכלב. אני מחפשת רק כמה פירורים מאהבתך, ואני אוהב אותך עד סוף חיי.

ומועדוני הלילה היו פורקן עבורה, והיא נהנתה מכל הופעה, ודרכם פגשה גם את בעלה שהקשיב לה והוקסה מקולה. בעבודתה היא באה במגע עם אומנים רבים בני התקופה, כמו זפיריס מילס, יורגוק, סנטיוטיס, פסחל אסטרזיז, וסיליס קרה, סטסוס בוגס ועוד. בואו נשמע את השיר הבא, את השיר הבא, אני שולחת אלייך אירי שאל. קוראים לשיר פטני, אמנם לא תרגמתי, אבל האמת שגם חלק מהשירים לא מצאתי תרגומים. אבל שיר מקסים, שולחת אלייך פטני, די, מספיק.

אירי שאל כותבת, שבת מבורכת, מזל טוב לריקי, ברכות ליום הולדתך, בריאות איתנה, עושר, שמחה, נחת, שלווה, רוגע והגשמת כל החלומות. והיא מוסיפה, תודה ענקית מכל הלב על שידור ביום ההולדת שלך, לא מובן מאליו בכלל, מעריכים מאוד. ולגבי הזמרת, בחירה מצוינת, אז המון המון תודה, איזה כיף לי.

רגע, רגע, אני רוצה להפריע לשיר, כי יש לי גם תרגום ופשוט שכחתי מזה. אם היית דימתי, אתה נותן לי את נשיקותיך כמו גשם הלילה, ואתה מדבר על אהבה ועל כך שאתה רוצה להישאר, ואני רוצה את זה מאוד. אני רוצה שהתמונה הזאת תישאר לעולם, שלעולם לא תאבד. אם היית דימתי, לעולם לא הייתי בוכה כדי לא לאבד אותך. אם היית חלום, לעולם לא הייתי מתעוררת. אבל אם היית שקר או אשליה, לעולם אל תיתן לי לדעת. אני לעולם לא רוצה שהקשר שלנו ייגמר. אף אחד לא יכול לתת לי אהבה כזו. אני רוצה שהאהבה שלנו תישאר לעולם, ולעולם לא תאבד. איזה מילים.

כל כך צודקת, שרה כהן, שאומרת שיש לה קול מיוחד, פשוט קול ייחודי. ואת השיר הבא אני שולחת אלייך, שרה, ולבעלך חיים. שיר שיש לו הרבה ביצועים, וכמו שאמרתי תמיד, כל שיר יפה יש לו הרבה ביצועים. מקריה מונה פיגיס, לך, לך הרחק ממני, כך שרה מריאנטי קפלה. ואני שולחת אלייך, וגם אליך, אבי תביסל.

ואתה לא פוגע בי, אתה מתייחס אל העירה, אתה חושב בצורה לא רציונלית. לך, לך לאן שאתה רוצה, אתה לא אוהב אותי. הרחק ממני, לך, הרחק ממני. אני לא רוצה לראותך שוב, להישאר לבד, לבכות, לשתות. גם אם יהיה אומללה, האמנתי במילים שלך שאמרת לי פעמים רבות, אתה לא אוהב אותי, אתה פוגע בי, לך מפה ואל תדאג לי, לך.

עשו צביקה וסטיקות, שבת שלום, שבת דבש. גם לך מנשה סהרנג'י, איזה כיף לראות את כולכם.

שכתבת לבלי מוחוני הפולה עד 120 שנים של בריאות, עושר והגשמת החלומות. תמשיכי לשמוח ולשמח את המאזינים והמשך עשייה פוריה. ושרה וחיים כהן כתבו לי, לריקי היקרה, יום הולדת שמח, מאחלים לך בריאות ונחת, תמשיכי במפעל חייך לשמח את המאזינים ולשמוע מוזיקה יוונית בכל יום שישי, שידור חי. תבורכי משרה וחיים כהן, המון המון תודה לכולכם. מקדישה לכולכם באהבה. תעשה אותי ייחודית, כך שרה מריאן טבעי, אכן ייחודית.

למה, למה ליבי? ליבי הרגיש למה שתואב, אתה מענה את עצמך ואתה רודף אותי. פעמים רבות אמרתי לך להפוך לאבן, ולפני שאתה מתחיל לאהוב שצעדיך יהיו מדודים. ליבי, ליבי, ליבי, אמרתי לך לחשוב, כי ככל שאתה הולך, בגלל חוסר המזן שלי, אני חוששת שתיפגע. ליבי, ליבי, ליבי, אני חוששת שתיפגע.

השעה כאן ברדיו דבש שיוני, שבת שלום, שבת מבורכת ליורם טבול. הסבל המוזר שלי, כך שרה מריאן תקפה לה, שלחת אליך יורם, יסו יסו.